0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Dar sokinligi, tong manzaralariga hamohang ko'ngil olamingizga fayz ulashadi.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: podkastimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda o'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan

0: Радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Доим кечки бюрас, тога.
4: Күчтәніп қалдым да болтаны.
3: Turishini qaranglar. Tepa zamonaviy, past milliy bo'lib qoldi-ku. Tushunmadim.
4: Tushunmadingmi?
3: Tushunmadim.
4: Voy, zamonaviy bilan milliyni aranjirovka qilingani bu. Muzikantlar tilida.
3: Aranjirovka qilishga qilishdi-ku, lekin ozgina falsh bo'lib qoldi-ku. Nima bu asl turish? Mana chetga tiqib qo'ying, bunday chiroyligini.
4: Innama o'zi yaxshi turibdi-ku.
3: Nimasi yaxshi?
4: Ota-bobom shunday qilib kelgan, men ham davom ettirishim kerak buni. Ey, bu millichilikdan dalolat beradi, jiyan. Yer sharini lubboy joyiga borgan, shunday qarab, "Oh no, o'zbek, okay." deydi. Atichayev.
3: Shunday dedim-a. Ha, yaxshi, siz bilan tortishmayman. Men qarang, men tomoshani boshladim. Siz ham chiroyligini qilib kirish qismini aytib qo'ying she'rlar bilan.
4: Qo'y keladi qo'zi minim, bir-birini izi minim. Qo'zichani ko'zini ko'r, hamsiyani qizini ko'r.
3: Qalay, nima qilyapsiz?
4: Shir,
3: bu yerda qo'ziga nima bor? Sizdan kim hamsiyangizni qizini so'rayapti? Tomoshani nomini ustoz ko'rmagan shogird deb qo'ydik-ku, lekin o'zingiz ustoz ko'rmaganligingizni bildirib o'tiribsiz. Chiroyligini qilib boshlamaysizmi mana menga o'xshab?
4: Xo'pti, usta ko'rganday gapirasan-a?
3: He, tog'a. Ustozlarda ham ustasini ko'rganman, bilasizmi?
4: Kim?
3: Usmonov Rustam Islomovich, meni ustam professor.
4: O, professor. Sen bitta usta ko'rgan bo'lsang, men 3ta usta ko'rganman. Bittasi oyog'imni ushlab turgan. Bittasi non tishlatib qo'ygan. Uchinchisi ishini qilgan. Usta ko'rgan.
3: Tog'a qadim, men tog'dan kelsam, tog'am bog'dan kelyapti. Men u ustani nazarda tutganim yo'q. Menga qarang, sahnaga nimaga chiqdingiz?
4: Kuldirgani chiqdim.
3: Bo'lmasa kuldiraylik.
4: Nimadan boshlaymiz kuldirishdan?
3: Menga qolsa, ustozlarni bizga qoldirib ketgan chiroyli-chiroyli latifalardan boshlaymiz.
4: Yasha.
5: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Tinchlikmi?
5: Menga qara, usta dedingmi hozir?
3: Usta dedim.
5: Soat buzilib qolgan, tuzataylik. Armiyaga olib kelganimga 10 yil bo'ldi. 10 yil ishlamasdan buzildi, nomard garantiyasini beruvdi 15 yil qilib.
3: Uzr top ber usta. Sizga soat ustaxonasi kerakmi?
5: Ha. Ana tepada
3: soat osilgan. Menimcha pastda soat ustaxonasi bo'lsa kerak. Boring, tuzatib beradi.
5: Mana kelib qaramanman, rahmat aka.
3: Gap yo'q aka, xizmatda.
5: Assalomu alaykum usta.
4: Va alaykum assalom.
5: Siz hormang, hormang.
4: Rahmat, rahmat. Keling.
5: Men qarang, soat buzilib qolgan, tuzatib bering usta, jon usta.
4: Men soat tuzatmaymanda.
5: Usta emasmisiz?
4: Yo, ustaman. Sunnat qilaydigan ustamanda.
5: Usta nimaga o'zi odamni chalqitib do'konning tepasiga soatni osib qo'yibsiz?
4: Nimani osib qo'yay, uka?
6: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşkı.
0: Yaş, aile.
1: Assalomu alaykum jonim, yaxshi yotibsizmi?
3: Va alaykum assalom, assalom, o'zingizchi?
1: Yaxshi.
3: Ozosh tinchlikmi? Kayfiyating zo'r? Ha, tilla-pilla topoldingmi?
1: Yo'q, o'zim xastaqdek.
3: Nima gap?
1: Mana bu tort.
3: Iye, ozoda, tinchlikmi? Kimni tug'ilgan kuni? Kimni tug'ilgan kuni nishonlaymiz? Tag'im bitta dona shag'am.
1: Hech qanaqa tug'ilgan kun emas, yubiley.
3: Iye, qanaqa yubiley?
1: Bugun 1 yil bo'ldi.
3: Ozoda hadib talma so'ramasdan to'g'risini aytgan, qanaqa nimaga 1 yil bo'ladi?
1: O'tgan yili xuddi shu kuni menga shu bo bergandingiz.
3: Ha, shunday degan, esiz bekor qilgan ekanman.
1: Nima?

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlari uchun bir o'qituvchi dars chog'ida halokatga uchragan kema haqida o'quvchilarga so'zlab berdi. Kemada er-xotin ham bor ekan. Ular qutqaruv kemasigacha suzib borishdi. Birgina joy bor ekan. Jonini saqlash uchun er xotinini itarib yubordi. Shunda cho'kayotgan ayol eriga nima dedi? Qani, kim aytadi? Ko'pchilik bor ovozdan sendan nafratlanaman yoki ko'zim ko'r bo'lgan ekan degan so'zni aytgan dedi. Shu payt o'qituvchining ko'zi jimgina o'tirgan bir bolaga tushdi va unga qarab dedi: "Sen nima deb o'ylaysan? Ayol eriga nima degan?" Shunda bola dedi: "Bolamizni ehtiyot qiling" degan. "Sen bu voqeani bilasanmi?" hayratlanib so'radi o'qituvchi. "Yo'q, meni oyim ham o'lim oldidan dadamga shunday degan edi." O'qituvchi ko'ziga qalqib kelgan yoshni ko'rsatmaslik uchun o'girildi. Ona hayotining so'nggi daqiqasida ham farzandini baxti uchun duo qilar ekan. Kerak bo'lsa, jonini ham fido qilar ekan.

0: ikki do'st bir-biridan hol-ahvol so'rayapti.
1: Bayaqara do'stim, kechagi xotining bilan bo'lgan janjal nima bilan yakun topdi? Rasa, rasali janjallashdinglar-da.
2: Nima bo'lardi? Xotinim meni oldimga tiz cho'kib keldi.
1: Tiz cho'kib keldi? Voy, tiz cho'kib kelib nima dedi?
2: Nima derdi? Karavotni tegidan chaq. Chaq karavot tegidan dedi.

0: podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Rahbarlar, keyingi paytda skirror kasalligiga yo'liqqanman. Ya'ni parishon xotirlik. Qiladirgan ishini ham esdan chiqarib qo'yadigan. Shundan boshlandiki, bayramdan avval onasiga yordam bo'lsin deb bog'chadan bolasini olib kelib bersam, rahmat dadasi deyish o'rniga, sizda ko'z bormi, o'zingizni o'g'liz qolib birovni qizini yetaklab kelibsiz. Ha, vaqtiki baraman mana shu qiz uyingga kelin bo'lar desam, qani endi ishonsa. Hali aytsam, balay deydi, balay aytsam, alay deydi. Qani gap top bo'lsa. Oxiri mana kecha mahalladagi jensevitsga chiqishga majbur bo'ldim. Mana kecha qo'llarga mayda pul beradi, bozorga yubordim. Misol uchun 5 kilo mayda kashkadan 6 kilo mit piyozdan iloji bo'lsa, spirgini ham eskiroqini oling, arzonroq bo'ladi. Mana mahal kartoshka olib chiqibdi, har bittasi mirzo cho'li qovuni deydilar. Qarasam, 5 tasi nasiyaplar nima qilyapsiz? Bittasi 2 ta kosaga bo'ladi, 4 tasi tursin, oshnog'ani kelib olishib yubordi deyishim bilaman. Xastligingiz qursin, kartoshkani kattasini gumbulatib qolsa bo'ladim. Mana bosh og'rig'i millasi deganim yo'q, qultetu zahrim yutdi. Mistirab kimga qarab ketaverdi. Shu xodim bo'sh qoldingiz spirga o'xshadi ham bo'lgan. Bir spirga bir ayetni cho'g'iz ko'p ketadi. Shatillatgan. Kichigini chida olmasdan aytdim baraka topgur silaganday qilib spiray. Bunaqa shatillatishda guldorgilamlarni gili teskari o'p ketyapti-yu. Sam gulimni ham hannarsa o'ning meni o'z holimga qo'yasizmi yo'mi qanaqa erkaksiz deb spirgini orqa bandimni bo'ynim aralash boshimga gumillatib sap qolsa bo'ladi. Mana bosh. Shatir Zeynab. Doktordan qog'ozimiz bor. Boshim aylangandan og'aylarni otini noto'g'ri aytvaryapman. Kecha bittasini tojivoy deyman deb tojixon deyapman. Tam o'tvaryapsan. O'zingni ko'r yaxshi ko'raman. O'tmaysan. Bir birimdan urush bo'ladi deymiz. Naravor, meni baqirdan o'tvar ham deyman. Nachora, otabolardan qolgan naql bor. Xoqqa chiqmasang, yo'lona qayda? Jon chekmasang, jonona qayda degan ekanlar. Mayli, shatillatib sipirsin, gumillatib ursin, avazga chidayim. Ha, shatillatib sipirgan qo'llaringdan akan aylansin birinchi muhabbatim.
0: Hangoma ustalari.
3: O'zbekiston bo'yicha doimiy ichuvchi alkogollar og'ir judolikka uchradi. Toshkent aroq zavodidan oblastimiz magazinlariga sotish uchun chiqarilgan aroqvoy vodka Namangan shahrining markaziy ko'chasida riski pavarot natijasida bortdan uchib ketib, balondi tagida juvanimaglarcha halok. Rahmanli aroq vodka navqiron 40 yoshida oramizdan ketdi. U o'zini 40 yillik umri davomida tunikadan salla qog'ozdan belvoq bog'lab, doimiy alkashlarga sidqidildan xizmat qildi. U mana shunday to'ylarimizni rasha qizitar edi. Bir chekasidan o'tini ham chiqaraverar. Balnitsalarimizni doimiy cho'loqlar bilan ta'minlab turdim. Juda ko'p opalarimizni aliment yetib ketdi. Rahmatli Aravot Kayevni favqulodda oramizdan ketish munosabati bilan u kishini eng yaqin oila a'zolariga xotinlari Vinoxonova Portvinovaga, qizlari Chashmaxon Suxoyxoyevaga, rossiyalik qarindoshi Samagon Barmatuxinga, katta xolasi Rohatoy Shampanovalarga chuqur ta'ziya izhor qilamiz. Alkogollar tashkilotining raisi Sotvoldiyev Ichvordiq.
0: Hangoma ustalari.
4: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: radiosu de.
1: İki mükemmel.
2: Ben Zoha.
3: Asıl o de.
1: İki mükemmel.
3: O'rta, anu soati ishlamay qoluvdi-ku.
2: Nimaga endi ishlaydi? Yarim kechasi behudagi tutulab xalaqit bermasligi uchun to'xtatib qo'yganmi?
3: Agar mabodo yarim kechasi soat kerak bo'lib qolsa, qattan bilasan necha bo'lganini?
2: Uyda bitta karnayim bor. O'shani uxlashimdan oldin yonimga qo'yib olaman. Agar bitta chalsam, pastki qavatdan ovoz keladi.
3: Qanaqa ovoz?
2: Kechasi 2 da karnay chalayotgan kim deb rosa baqirib, soatni tochnisini aytib beradigan ta kampir bor.
3: Senga yaxshi ekan. Lekin men kechasi umuman uxlolmayman.
2: Sanchi nazo, ko'zlaringni yumib, o'zingcha qo'ylar podasini tasavvur qilgan va ularni sanab chiqqan. Men ham seni ahvolingga tushganimda vrach menga shunaqa maslahat bergan edi.
3: Bilaman, lekin undancha umuman ish chiqmaydi-da.
2: Voy nimaga?
3: Tasavvurimda qo'ylarni sanab bo'laman, poyezdlarga ortaman, qatkadir olib borib sotaman-da, kechasi bilan arzon sotib qo'ymadimmikin deb qiynalib uxlolmay chiqaman-da.
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Maqsadlarimiz bizni komillik tomon yetaklaydi. Hoziroq turingda maqsadlaringiz tomon ildam qadam tashlang. Maqsad siz uchun maqsad emas, kundalik yumushga aylansin. Unutmang, mehnatsevarning haftada 7 buguni bor, dangasaning esa 7 ertasi. Ulug' maqsadlar sari olg'a!

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Пульдергич.
2: Ulfatlar mazza qilib choxonada oshkorlik qilib o'tirishibdi. Do'stlardan biri ozgina ichkilikka ruju qo'ygani uchun o'rtoqlariga dedi.
3: Bolalar, oshdan oldin bir qittay-qittay qilmaymizmi?
4: Yo'q, bo'lmaydi. O'tirishimizni buzma. Hech qanday spirtli ichimliklar haqida gap bo'lishi mumkin emas. Bo'lmaydi.
3: Ozgina ovqatdan oldin olsak nima bo'ladi?
4: Bo'lmaydi. Ichkilik zarar.
3: Men bir gazetada o'qiganman. Ovqat yeyishdan oldin ozgina 50 gram olinsa sog'liqqa foydasi bor ekan.
5: To'g'ri gapiryapti. Ovqatdan oldin ozgina 50 gram ichib bo'ladi.
3: Ana, bo'lar ekan-ku.
5: Faqat bir narsa.
3: Nima faqat?
5: Faqat tez-tez ovqatlanmasang bo'ldi.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi mana masalan artist bo'lish qiyin, turli rayon, turli oblast, turli shaharlardan abituriyentlar keladi, artist bo'lish orzu qilib. Mana masalan parashqilar abituriyent keldi endi.
3: Tamakim? Ha? Tamakim? Domlaman? Yo'q, tamakim.
2: Domla kim do'stim? Domlaman.
3: Yo'q, tamakim.
2: Ha, vaalaykum assalom. Keling, qatdan kel.
3: Annan.
2: Qatdan?
3: Annan.
2: Qatul.
3: Annan.
2: Qaysini oli?
3: Yo, Angal.
2: Shu anunni oldirasim, yo,
3: Andijon.
2: Ha, Andijon. Xo'p, nima aytib berasiz?
3: Intakiya.
2: Qanchasizlar?
3: Yo, Xinchashuya.
2: Ha, Xinchashuya. Xo'p, xo'p ayting.
3: Bobi kinafinda Xinchashuya.
2: Nimadan? Bobida. Bobida, ayting.
3: Mochikichikichina.
2: Nima? Mochikichikichina. Nega so'qmasiz?
3: So'qmayman, shunday aytaman.
2: Ha, ayting. Mochikichikichina. Tele tom-tom. Sadomla stop qurgom. Orqasidan yana bittasi kirib keladi. U qip-qizil artist. Onasini qoridan artist bo'lib tushgan. To'g'ri turamda, shu likilab turaveradi. Qip tursa domlalar ko'zamlar. Namcha likilisiz. Qurt topshirasiz. Qotmagan xaladesga o'xshaysiz. Likilashini qara. Sabay estradna shulachi bo'lmoqchi. Men estradna shulachi berasman. Estradna shula ayting. Qizil sariq ko'k. Ha, qizil sariq ko'k jinnogamsiz. Sizda musiqa qo'yaman. Chiqarib olishadi. Oxirida endi Toshkentga yigit kirib keladi. Jinsi ishim bilan tumachasiga yozib qo'ygan Sasha. Endi o'ylaydiki, Sajinon shtati Amerika do'lida yaqin Samarkandski shveni abidinini deb. Oyog'idagi traktor gusinchasiga o'xshagan krossovka. Qo'llari mamnaqasidan og'zida chaqiq jivay. Chaynab turadi, rost oladi krossovkasiga yopishtirib qo'yadi. Rost keladi endi yarmurchi yarmuz vechi gapiradi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, qatdan keldi. Toshkandan men. Qatdan siz? Staragorodskoy maman qal. Anaqasiz? Eski shaharski. Ha, eski shahar. Nima aytib berasiz? Qarunji boylaq smachidan g'opir ma'lum bo'lib aytib beraman qal. G'opir taquvchi o'tki bolayu xaribdi u qal. Boyla qarunji bulog'iga tam lama o'rab qarunji. Shilachiyat nu cho'tak o'tam. Gladiator bola endi rost shilidi. Daladan tirchilikdan qaytib kelsa uyda sipaq o'qadi. Cho'tak o'tdi. Voy deyotdi, tiqa deyotdi, Jamila qani deyotdi, Jamila chuv yiqasidi qaroni. Bila birga jit qilishadini. Voy deyotdi, Jamila yo'q deyotdi, Jamilani charchatib ketishibdi deyotdi. Rasini boylan oldiga keldi, stokada turibdi, cho'kchimi deyotdi, qaralaring deyotdi, cho'tak deyotdi, nega barzet qosanlar deyotdi. Voy deyotdi, cho'tak deyotdi, nima boyla gudet qilish kerakmi deyotdi. Qachongacha kambag'allik xotinni o'g'on qilasanlar deyotdi. Siz chiqarib olish. O'zingiz o'ylanglar, undan qanaqa san'atkor chiqishi mumkin. San'atkor chiqishi qiyin. Shuning uchun men san'atkorlarga hamisha ulkan muvaffaqiyat tilayman. San'atkorlar hamisha sizlarning hamrohingiz, yaxshi niyatda yoningizda safardoshingiz bo'lishini tilab qolaman. Rahmat. Hangoma ustalari.

В эфире «Империя звука». https://2.com.ua Yeah, bring it.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: Vatikman.
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
3: Ozosh.
1: Labbi.
3: Boy bu yo'l bo'lsa yana qayoqqa?
1: Voy, hech qayoqqa, prosta o'zimga salgina qarab olgim keldi-da.
3: Shu salgina qarab olganing bo'lsa, soching nima qilib olding?
1: Yig'ib oldim.
3: Agar mashi yig'ib olganing bo'lsa bor, bilasanmi sen kimlarga o'xshab qolgansan?
1: Kimga? Hind aktrisalarigami? Voy. A, shularchilarigami? Unda boyvachcha xotinlarigami? Nima deganingiz u? Unda kimga?
3: Bozordagi zelinchi xotin.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, bir kuni katta bir kema dengizda halokatga uchradi. Ichidagi odamlardan faqat bir kishigina omon qoldi. U katta bir yog'och bo'lagiga osilgan holda yaqin atrofdagi kimsasiz orolga yetib oldi. U orolda yashar ekan, har kuni "Ey Tangrim, menga madad ber. Bu yerlardan tezroq ketishimga yordam ber" deb iltijo qilar. Yordam kelmagach, taqdirga tan berib, suvda oqib yurgan kema qoldiqlari-yu yog'ochlardan o'ziga ko'p qiyinchiliklar bilan uy yasab oldi. Bu uyi uni yong'in va shamoldan asrar edi. Mana yangi tong otdi. Kishi o'z odatiga ko'ra turib, yuzini dengiz suviga yuvib, "Ey Tangrim, menga yordam ber. Bu yerlardan tezroq ketay" deb iltijo qilardi. Yemish uchun baliq ovlashga orolni boshqa tomoniga ketdi. Shu payt chaqmoq bo'lib, uni yasab olgan uyiga urilib, uyi yonib kul bo'ldi. Kishi ne ko'z bilan kelib qarasa, uni uyi yonib bo'lgan. Tutuni esa ko'kka bo'y cho'zib yotardi. Kishi o'tirib yig'lab yubordi. "Ey yaratgan egam, sendan madad so'ragandim. Balo emas. Nega bunday jazolading? Nega menga rahim qilmaysan?" deb kuyunib, daraxtga suyanib uxlab qoldi. Ertalab uni kemaning qattiq bongi uyg'otib yubordi. Ko'zini ochsa, qirg'oqda katta kema turar. Odamlar tushib uni olib ketishga u tomon qarab yurib kelishardi. "Qiziq, qanday qilib bu yerda odam borligini bildingiz?" deb so'radi qutqargan kishilardan. Qutqaruvchilardan biri, "Biz orolga yaqin masofada o'tib ketayotganimizda bu yerdan chiqayotgan tutunni ko'rdik. Demak, orolda kimdir bor va bizga tutun bilan belgi beryapti deb bu tomonga suzib kelaverdik" dedi. "Ba'zida sizga balo bo'lib ko'ringan musibatning sizga bir yaxshiligi bo'ladi. Faqat shu yaxshilikning himmatini, hikmatini tushunib, uni qanday talqin qilish sizga bog'liq. Agar nimadir bo'lsa, albatta bir hikmat bilan bo'ladi."

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ko'pchilik meni kichkina deb o'ylaydi, sal go'daliroq bo'laydi deb ularni chaqirtirgandim. Keyin hozir moda bo'lib qoldi telekranitlar bilan yurish. O'zi zo'rg'a yursa ham deb yursa ham yonida telekranitlar yuribdi. Yaqinlashmanglar, kasali bor, yuqib qoladi, yuqib qoladi. Mana modadan qolmaydigandim, chaqirtirgan edim. Lekin bular bilan osh yeb bo'lmas ekan, osh yeb bo'lmas ekan. Men 4 ta og'inimcha ular 20 marta olyapti. Qo'l boryapti, og'iz bilan qo'lni qarashi juda kalta. Boryapti, kelyapti, boryapti, kelyapti, boryapti, kemasdan yana borib kelyapti. Ular bilan issiq choy ham ichib bo'lmas ekan. Chunki siz bilan biz ichsak, manzilga yetib borguncha ancha vaqt o'tadi, uzoq masofa soviydi choy. Ikki marta bularning manzili kuyib qolishiga sal qoldi. Ko'p narsa qo'lidan keladi. Bittasi savol berdi menga, mashina haydashni ham biladimi dedi. Yo'q, bilmas ekan, lekin mashinani boshqarib turishni bilar ekan. Mashinamni orqa tomonga sekin yurg'izmoqchi bo'lib ularga aytdim. O'zbekcha so'z ham o'rgatib qo'yganman. Qarab turinglar, tussa aytasizlar, tussa dedim. Ketyapman bir payt, ketyapman. Dedi. Bundoq qarasam, ikkalasi ham menga qarab tishda tishda deydi. Umrlari uzoq bo'lsin. Bekorga ular to'g'risida gapni boshlaganim yo'q. Sababi bizikilar mishmishga ustada bittasi ikkinchisini oldiga kelib aytadi. Eshitdingizmi? Anu Hakimjon bor-u, Hakimjon xotini bilan shundoq so'rida choy ichib o'tirishgan ekan, yoniga bitta mushi kelib, "Vau!" desa, "Nimaga sen bizga miyovlayapsan?" deb Hakimjon bilan xotini mushiyni bo'g'ib, Hakimjon dumidan tortib, uzvoribdi ikki tomonga. Desa, ikkinchi odam shuni uchinchi odamga boshqacha yetkazadi.
3: Eshitdinglarmi? Eshitdinglarmi? Anu Hakimjon bor-u. Hakimjonning xotini mushi bilan gap shu o'tirgan ekan. Yo, o'zim ko'rdim, o'zim ko'rdim. Hakimjon kelib qolgan ekan. Ha,
2: desa, mushi bilan xotin til biriktirib olib, Hakimjonning bashorasini yulib olishdi. Desa, uchinchi odam shuni to'rtinchi odamga boshqacha yetkazadi. Ana, men sizlarga nima degandim? Oxir oqibatda Hakimjon mushi bilan qochib ketdi. Bu yerga nima deysizlar, ha?
0: Hangoma ustalari. В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanı.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha.
1: İki dükkanı.
2: Nazo, sen ukin har kun darsga boradimi?
3: Ha, voy, bo'lmasam-chi. Mani ukam juda ham aqllidi. Uchib pianino chaladi, 5 ta tilda gaplasha oladi. Keyinchi, ana tarixni ham rasa zo'r biladi.
2: Ha, shunaqa degan. Tushunarli, meni ham sen chiroyli emas lekin.
3: Tushunmadim. Men nima dedim-u, sen nima deyapsan?
2: A, nima? To'g'ri-da, aqlli odam hech qachon chiroyli bo'lmaydi.
3: Manchiman, chiroyli qizman-ku.
2: O'shaning uchun ham aytvonmandi. Chiroylida aql bo'lmaydi deb, Nazo.
3: Ha, to'g'ri. Sen ham shunaqangi go'zal, latofatli qizsanki, seni chiroyingga teng keladigan qiz dunyoda yo'q.
2: Menga qara, sen hozir ukam 5 ta tilni biladi dedingmi?
3: Ha, biladi.
2: Qaysi tillarni, Nazo?
3: Xo'sh, hozir. Tak. Ha, bo'ldi. O'zbek, rus tilini, keyinchi ana chaqaloq tilini, qiz bola tilini, undan keyin ustozlarining tilini ham biladi.
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Sanavarxon,
5: o'lebi.
4: Nondan ober bari. Voy. Asal yumshog'idan obersangiz-chi?
6: Amaki, bir burda non bering.
7: Nima?
6: Bir burda non bering.
7: Ey, yo'qol ebetda.
6: Kuygan bo'lsa ham mayl, bir burda bera qoling.
5: Oye, mana bu noniz qotib qopti, kuchukka berib yuboraymi?
8: Ukajon, sal qattiq bo'lsa ham non topib keldim. Xudoyim, o'zingga rahmat. Bugun ham rizqimizni berding.
9: Hayot qiziq. Kim boriga ham noshukurlik qiladi, kim yo'g'iga ham shukrona aytadi. Dasturxoningizdagi nonning qadriga yeting. Yer sharining qaysi bir nuqtasida kimdir mana shu nonning uvog'iga ham zor. Nonni aziz bilaylik.

musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar,

0: зла.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Kuldirgich.
3: Ulfatlar maza qilib shu xonada oshxo'rlik qilishyapti. Qani
4: oshxo'rlik.
3: Ulfatlardan biri xomushroq ko'ringani uchun do'stlari undan qiziqib so'rashdi.
5: Toqasim, nimaga tarvuzing qo'ltig'ingdan tushib ketganday xomush o'tiribsan?
3: Ha. Nima bo'ldi? Kayfiyating yo'q.
4: Bilasizlarmi, do'stlar, oxirgi payt odamlarning menga bo'lgan munosabati g'alati bo'lyapti-da.
5: Nima bo'layapti? Biron kim seni xafa qildimi?
4: Yo'q, hech kim xafa qilgani yo'q. Gap boshqa narsada.
5: Nimada? Ochiqroq gapir. Rostdan ochiqroq gapirgin, shoqasim.
4: Gap shundaki, oxirgi payt menga hech kim ishonmayapti.
5: Ishonmayapti? Bu nima deganing?
4: Kim bilan gaplashmay, hech kim menga ishonmayapti. Yolg'on gapirasan, deyapti.
5: Bo'lishi mumkin emas. Judayam gap bo'lding ku. Ob qochgan ustasan-da, shoqasim.
4: Yana hech kim ishonmayapti.

0: родился, да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Биздан бирор кимси сураса агар студентман дия жавоб берамиз. Аслидачи дўстлар Тошкентга келиб, Мардикор бозорида ишлаб юрамиз. Институтни порлоқ келажагини кўриб, курди нени инсонлар яхши ниятлар қилиб. Аввало студентлик учун бола танланди, кейин ўқинг дия даъват бошланди. Институт қулгандан то шунга қадар ўтди нени ажиб санаткор. Шукр Бурхон, Ҳамза Умар қилмайин низо, охиргиси мана мен. Sanjarbek Mirzo. Ular ham och edilar, ham yalang'och. Lez va yuqligidan o'sgan soqol soch. Och student, och ko'zingni och. Professionalizmga intil, xalturadan qoch. Ular ijod qildilar avvalo uydan, challariga chiqdilar, keyroq to'ydan, oldin yuvosh edilar, kasalmand qo'ydan, endi hech bo'shamas zaksdan to'ydan. Hozir mana chakishga juda ham qiziqish katta. Sigaretlar chiqib ketgan xalqi Palmal, Blazer, Payn, Davidov sigaretlari juda ko'p sigaretlar. Lekin shu sigaret pachkani olsangiz, orqa tarafiga yozilgan chekish sog'ligingiz uchun zarar. Zarar ekan uni naqa yozish shart emas. Uni nomini xunuq qo'yish kerak. Misol uchun Palmal sigaretga tuberkuloz deb qo'ysa bo'ladi. Qaras qilib tashkil qilib, "Aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sigaret bormisiz? Bor. Qanaqa sigaretingiz bor?" "Mana tuberkuloz bor." Ko'kotal mana sariq va pes va maho bu qaysidan beri desa bo'ladi-yu. U ham yo'g'ay aka bir tozalardan yo'q bo'lmasa. Bor mana vavo bo, sil bo, rak bo beri desa bo'ladi-yu. Aroqda ham shunaqa qilish kerak. Kelib, assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Aroq bo'lmasa bor, qanaqa aroqingiz bor? Mana tashvish bo, palakat bo, kulfat, ofat qaysidan beri? Aka bir toza yaxshi. Mana janjaldan oling yaxshi o'zi janjaldan. Desa bo'ladi-yu. Ma'mul xunuq qilish kerak.
1: Hangoma ustalari.
3: Ikkitasi o'tirib olib, rosa gap menga qarab, o'zbeklarga hech tushunmayman-da. Bitta gapni ikkita qilib gapirishga usta, misol uchun, ruchka puchka, shimpim, latta patta, dazmol mazmol. Nimaga shunday gapiradi? Desa bunisi ham o'zi shu o'zbeklarda kultur muldur degan narsani o'zi yo'qda deymiş. Biz tabib kelib, o'rtoq tabib, sizga bitta savoldi. O'ng qo'l qichsa nima bo'ladi? O'ng qo'l qichsa bu pul kelish. Xo'sh, yana chap qo'l qichsa nima bo'ladi? Chap qo'l qichsa endi pul ketishi bu. O'ng oyoq bir, mana shu o'ng oyoq qichsa nima bo'ladi? Endi o'ng oyoq qichsa safarga borasan-da, bir joyda bir safarga chiqib kelasan. Chap oyoq qichsa-chi? Bu safardan qaytib kelishing bu. Mana orqa kuray tegi bormi? Mana shu tomon qichsa-chi? Ukam, yuvinib yurish kerak, yuvinib. Yosh bola so'rayotganmiz, dada, mana hayot bilan ertakda farqi nima? O'g'lim, hayot bilan ertakda farqi bilasanmi? Mana ertakda bitta qurbaqa bo'ladi-da, yigit shahzoda shuni yaxshi ko'rib uylanadi shu qurbaqaga. Uylangandan keyin o'sha qurbaqa malikaga aylanadi. Hayotda esa o'g'lim teskarisi. Oldin malika bo'ladi-da, uylangandan keyin qurbaqaga aylanib qoladi. Bir ayol doktori kelib, o'rtoq doktor, rosa hamoyog'im og'riyapti, ko'rib qo'ying desa, bo'pti, yechiring deb doktor. Yo'q, uyalaman, siz erkak kishi bo'lsangiz, men ayol kishi bo'lsam, ammo unda qanaqa ko'raman deb doktor. Hech bo'lmasa svet o'chirib qo'ying desa doktor, bo'pti deb svet o'chirgan ekan, ayol ham taqir-tuqir qilib yechinib, o'rtoq doktor, yechinim kiyimlarni qaqa qo'yay desa doktor ham, mana meni kiyimlarni suyib qo'yib qo'ying. Endi bilsinglar doktorlar, ishxonaga kelganda o'zining kiyimini yechib, oq xalat kiyadi, o'sha kiyim nazarga tutganda, sizlar nima nazarga tutyapsizlar?
1: Hangoma ustalari.

0: radiosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
3: Ozoda ovqating pishdimi? Pishib oldimi o'zi?
1: Voy ha, namuncha shoshirasiz.
3: Ha, o'ylagan, qornim taqillab shaqillab ketdi.
1: Vostaka, menga qarang, shu bugunamchi, agar ovqatimdan bironta kamchilik topsangiz, boshqa umuman ovqat qilmayman.
3: O, yo'q, qizib bo'ldi-yu. Yomon chiqsa bormi?
1: Nima yomon chiqsa? Mang oling, sovib qolmasin.
3: Ha, olaman, olaman, hozir olaman.
1: Ha? Namuncha menga bunaqa qaraysiz?
3: Hozirda rostdan ham ovqati yomon chiqdi desam, agar yomon chiqqan bo'lsa-da, bu yog'iga nima ovqat qilmaysanmi?
1: Yo'q, qilmayman. Qo'limni ham urmayman.
3: Iya, Ozodaxon, ovqat qilgan qo'llaringiz bor-ku, o'shani ilohim sinmasin, kallazam qurib ketmasin ilohim. Bilasizmi, jonimga tegib-tegib ketganingiz yo'q umuman. Lekin, nima,
1: nima?

aytaman, xor Italiyada so'rang, bu xor Italiya zo'r. Men bir Toshkentga yetmaydi. Nima qilaman? Shuning uchun Italiyadan bitta olib kelgan Bonasera degan shaytonmiz. Mayli, Bonasera.

0: hikmat izlab.
1: Yaqin kishingiz yoki do'stingiz sizni ranjitadigan ish qilib qo'ysa, ulardan butunlay voz kechmang. Chunki ular xuddi qo'limizning barmoqlari kabidir. Hikoyamiz haqiqiy do'stlar haqida bo'ladi. Cho'lda ketayotgan ikki do'st bir payt nima bo'ldi-yu, bir-birlari bilan g'ijillashib qolishdi. Shunda do'stlarning biri ikkinchisining yuziga tarsaki tortib yubordi. Tarsaki yeganning joni og'irdi, lekin hech nima demasdan yerga egildi va qumga shunday deb yozdi: "Bugun eng yaqin do'stim menga tarsaki tushirdi." Yana yo'llarida davom etishdi va bitta vohaga chiqib olishdi. U yerda ko'zlari suvga tushdi. Chanqoqlarni qondirish uchun shoshilishdi. Shunda boya tarsaki yegan do'st suv bo'yidagi botqoqqa tushib ketdi va cho'ka boshladi. Do'sti darrov yordamga shoshilib, uni o'limdan qutqarib qoldi. O'ziga kelgandan keyin biroz muddat o'tgach, bu safar bir toshga shunday deb yoza boshladi: "Bugun eng yaqin do'stim hayotimni saqlab qoldi." Uni kuzatib turgan sherigi so'radi: "Tarsaki tortuvdim, qumga yozding, endi esa toshga yozyapsan. Nima uchun?" Do'stining javobi quyidagicha bo'ldi: "Birovdan og'ringanimizda qumga yozishimiz kerakki, salgina shabada eskanda ham o'chib ketsin. Ammo birovning qilgan yaxshiligini toshga bitishimiz kerak, toki hech bir shamol, bo'ronlar uni o'chira olmasin."

0: ich.
1: Go'sht do'koniga xaridor kelib, sotuvchidan so'radi.
2: Kechirasiz, menga 5 gram qo'y go'shtidan tortib bering.
3: Kechirasiz, yanglishmadingizmi? 500 gram demoqchimisiz?
2: Yo'q, yo'q, yo'q, yo'q. Yanglishganim yo'q. 5 gram qo'y go'shtidan bering.
3: Nima? Siz meni ustimdan kulyapsizmi? 5 gram ham oladimi?
2: Nega men sizni ustingizdan kularkanman? Agar men sizni ustingizdan kulganimda, men o'sha 5 gram go'shtni suyaklardan tozalab, maydalab bering degan bo'lardim.

0: радиосы, да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангёна усталары.
3: Аяллар гапка уса керек болса, мот қып қояды. Мана ман деген инсандарды мот қып қояды. Катиолда кетип кеткенге тоқтайын деп, халсы мана аптеканы көрепсің, көрепсің. Тепесіге эмбеле мана қарай. Захарлы илон оралып-оралып чырмашыпсыз. Бір румкеге мана шунжа қып тұрды. Шун неме мананы береді деса, халем білмесем қатын депті. Йоқ, е білесің депті. Білмеймісің, растан ба депті. Ха, білесің депті. Білмеймін. Растан ба депті. Халем білмесем, йоқ, ай білесің деп білмеймін. Білмесем халем депті. Йоқ. Ay, bilesanı mı? Bilsem sizden sorarmadım. Bilmiyorum. Ne memanın böyle bir şey? Ayın çayı çayıp diyor, hatırladın mı? Ana hazır kanalı. Yer hatın ya, hatın as. Yerge askıya kaladı. Buna kadar ayarlar cüdeyem köp. Cüdeyem köp. Kere olsa bir... bir odam shaharda to'yxonadan chiqdi, ko'ndalamay yotganmish. Katta asfalt yo'lda bir o'tib ketayotgan ayol. "O, kechon, tirikmisiz? Ey xayrat tirik ekan. Turing o'rningizdan. Men sizga yaxshilik qilmoqchiman. Turing, ayol boshim bilan. Qani turing, men sizga yaxshilik qilmoqchiman. Yotgan joyingizda qarang. Turing, yaxshilik. Yaxshilik qilmoqchimisan, singlim?" debdi. "Ha, siz qalay aytkichcha, men hozir qayerda yotibman?" debdi. "Siz Toshkent shahrining Samarqand darvoza degan joyda yotibsiz" desa, "Iltimos, singiljon, o'sha darvozani bekitib qo'ysangiz, sovuqqa tepaman" degan. Qarang, ayollarimiz shunaqa bir ajoyib. Lekin ayol zotidan donishmand chiqmagan. Ayol zotidan buyuk-buyuk faylasuflar chiqmagan. Masalan, olam taniydigan, dunyo taniydigan Platon, Sofokl, yoki Umar Xayyom, shunga o'xshagan jahon taniydigan faylasuflar. Hammasi donishmandlar, erkaklar. Nima sababdan ayol aqlli bo'lsa, bir dono bo'lsa ham faylasuf chiqmadi desa, bir donishmand shunday degan ekan. Bizning ayollarimiz donishmand bo'lishdan ko'ra, faylasuf bo'lishdan ko'ra donishmandlarni dunyoga keltirishni yaxshi ko'radi degan ekan.
0: Hangoma ustalari.

0: пластинка учун катта рахмат. Спасибо.
1: Тыңлайбыз.
2: Тыңлайбыз.
3: Ойлайбыз.
2: Ойлайбыз.
1: Мушахада кылабыз.
2: Мушахада кылабыз.
3: Эфирде иҗтимаи дил дарман сахифасы.
2: Иҗтимаи дил дарман.
4: Bizning yurtimiz O'zbekiston ko'hna o'tmishi, bunyodkor xalqi, qulay iqlimi, betakror tabiati bilan dunyoda qiyosi bo'lmagan o'lkadir. Bizning zaminimizda barcha-barchasi muhayyo. Eng muhimi, bizning mehnatkash, sof dil, og'riyatli mard xalqimiz bor. Biz dunyo hamjamiyatida o'z o'rnini mustahkamlab borayotgan yurtimiz bilan faxrlanamiz. Bu yagona vatanimizni sevish, ardoqlash, ko'z qorachig'idek asrash har birimizning fuqarolik burchimizdir.

sevgini kozu koruyken, sen onu değsen, o ise...

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: O'zi ayollar haqida qancha gapirsa kam, haligi bejiz aytmagan erkak loydan yaralgan, ayol egovdan yaralganlar ham borki, qor qirovdan juftingni rizqini qiymagin aslo, sendan ko'rmaganni kutar birovdan. Uydan chiqdingmi yo'lga qaraydi, qoshiga usma qo'yib sochin taraydi, xunikman deb o'ksinma oshnam, ayol zoti borki qo'lga qaraydi. Ayolga o'rgatma, o'zi biladi foydami ziyonmi, bilib qiladi. Xohlasa erini shahan shoh aylab, xohlasa tez kunda gado qiladi. Bir yigit to'y bo'libdi, uylangandan keyin to'y o'tgan, to'ydan keyin bechir yor-yor chiqishi bilan siraz moshinga bosib, chimildiqqa ham kirmasdan to'g'ri armiyaga olib ketishibdi. Armiyaga borgan qiz bunga xat yozgan, bu qizga xat yozgan, narsa qilgan, o'sha payt telefon yo'q. Bir payt xat borgan, suyunchi bering dadasi, tinchlikmi, farzandli yaqinda o'g'illi bo'lamiz. U soldat xursand bechora yigit, unga borib maqtangan, o'g'illi bo'laman, yaqinda o'g'illi, armiyadan kelgan o'g'ilcha xursand, shu o'g'illi bo'ldim deb uxlab yotib, yarim kecha qo'rqib birdan uyg'onib xotinga qarab, xotinman tushunmadim. To'y bo'lgandan keyin yor-yordan keyin chimildiqqa kirmasdan siraz armiyaga ketdim. Qala qilib farzandli bo'lib qoldik desam, xotinam bunday qarab, siz odamni tushunmas ekansiz. Rasmimizni jo'natib bizga, sizda yo'qmi dedi. Aa deb yigitim, kechirasan, xayolimda yo'q dedi. Yotib yarim kecha birdan uyg'onib, xotin, sen meni ahmoq qila olmaysan. Men rasmimni belimgacha rasm tushirib jo'natganman deymiş.
4: Hangoma ustalari.
3: Matmusa qo'y sotgani shaharga kelib qoldi. Qaytishda bitta qo'yning puliga dutor oldi. Uyga kelgach yo'lakka bog'ladi-yu otini zavqi sig'may yurakka chaqirdi u xotinni. Mana xotin ko'rib qo'y. Mana uni dutor deydi. Mana u bog'ichini parda, mana u ipni tor deydi. Mana u quloq bu xarrak, ya'ni eshak balodir. Shaharlik uni bunday bunday qilib chalodir. Mulojot deb otini matmusa kuy chalibdi. Quloq solib xotin rosa qoyil qolibdi. Rahmat shaharlik yaxshi cholg'i beribdi. Faqat bitta narsaga aqlim yetmay turibdi. Bir mahal bobomda ham shunday cholg'i bor edi. Esimdan adashmasam, o'sha ham tutor edi. Lekin uchalmay turib quloqini burardi. Barmog'i ham mana u ip ustida yugurardi. Sen bo'lsang bitta yerni tutgancha qolaverding. Bir xil tingir-tingirni qo'ymasdan chalaverding. Jahli chiqib matmusa xotinini so'kibdi. Ketgan qo'yi uchun ham alamini to'kibdi. Ey xotin, sen eringa nodon gapni deb qo'yding. Nima bo'ldi? Yo qarab es qushingni yeb qo'yding? Bobong quli dutorda yugursa yugurgandir. Sho'rlik kerak pardani topolmay qidirgandir. Endi men chalganimda og'zingni yum, jim debdi. Bobong barda qidirgan, men uni topdim debdi. Matmusa shunday qilib ko'kragini keribdi. Erini dono bilib xotin ham tan beribdi. Alqissa shu mashshoqlar qidirishni tashlasin. Kerak parda topgan matmusalar esasin. Bir kuni chumoli filni uyiga kelib eshikni taqillatib zamonovlanib bo'lsa, filni onasi chiqdi. Assalomu alaykum, xola, qalaysiz deb chumol. Yaxshimisan, qalaysiz, yaxshimisiz? O'g'lingiz uydami o'rtog'im deb. O'ynashga chiqib ketdi bolalar bilan. O'rtog'im yo'qmi uyda desa, yo'q, o'ynashga chiqib ketdi bolalar bilan. Nima deb qo'yi? Ayting desa, qotmachadan kelgan chandir bo'lib kelib ketdi deng deymiz.
4: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Vostaka men magazinga chiqib keling.
2: Nima ichib ketyapsan o'zi?
1: Ishlarim bor. Shunda aylanib kelmoqchiman. Uyda o'tiraverib zerikib ketdim.
2: To'xta hozi. Unda men ham chiqaman.
1: Voy, men bitta o'zim aylangim kelyapti.
2: Men ham senga sherik bo'lmoqchiman. Ha, hozirda marujna beraman.
1: Ha, mayli, yuring. Lekin bilib qo'ying, agar bironta qizga ko'zingizni suzib qarasangiz, ko'chada qolasiz. Eshitdingizmi?
2: Nima? Unda nima qilaman ko'chaga chiqib? Nima uyda o'tirganim yaxshi. Qizimasku ko'chaga chiqib, indamay qaytib kelish. Uyda o'tiraman.
1: Voy, unda menga marujnani kim oberadi?
2: Qo'y, men ko'chaga chiqmay qo'ya qolay. Tag'in ko'chaga chiqib, uyga qaytib kelolmaydigan bo'lib qolmay, kerak emas menga. Uyda o'tiraman.
1: Ha, bo'pti. Sizga nima olib keling?
2: Menga o'zi nima kerak?
1: Значит, hech narsa kerak emas.
2: To'xta, nima shoshasan? Men o'ylayapman, nima kerak edi menga?
1: Sizga uyda yotib dam olish kerak.
2: Sekin, lekin baribir ko'chaga chiqqim kelyapti-da hozirda.
1: Ha, o'zingiz tavba qilsangiz, bir xil joylaringiz hech ham tavba qilmaydi-ya.

0: hikmat izlab.
1: Hayotning qay bir jabhasida o'zini yolg'iz his qilmagan inson bo'lmasa kerak. Yolg'izlik kimnidir butun hayotini qamrab olsa, aksariyat insonlarda bu his tezda o'tib ketadi. Uydagi uydan qochish nomli hikoyachi esa meni juda ham ta'sirlantirdi. 4.5 yoshdagi o'g'limizning sho'xliklari uchun unga ko'p tanbih berardik. Bir kuni unga tanbihlarimiz kor qilmagach, erim chidolmasdan burchakda oyoqda turish jazosini berdi. O'g'lim jazoni indamay qabul qildi, lekin unchalik xursand emasdi. Bir qancha vaqt o'tib, o'g'lim "Men uydan qochib ketaman", dedi. Uning qaroridan ta'jublandim va juda jahlim chiqdi. "Shunaqami?" deb baqirdim. Ammo uning yuzlariga boqqanimda farishtalik beg'ubor bolajonim ma'sumgina boqib turardi, hamda xafa edi. Yuragim ezildi. Xuddi shu so'zlarni bolaligimda men ham aytganimni, o'shanda o'zimni juda yolg'iz his etganimni va hech kim meni yaxshi ko'rmasligi haqida o'ylaganimni esladim. Aslida bu so'zlar bilan o'g'lim juda ko'p narsalarni aytardi menga. Ichidan ingragan ovoz eshitildi menga. "Befarq bo'lmang, iltimos, e'tibor bering. Men ham kerakliman. Mendan mehringizni ayamang va yaxshi ko'rishingizni isbotlang." "Mayli, uydan qochishing mumkin", deya pichirladim yoniga borib. Kiyimlarni yig'ishtirayotib, "Ha, pijamalaring kerak bo'ladi. Paltoing ham", dedim. "Oyijon", dedi. "Nima qilyapsiz?" "Darvoqa paltoyimni va pijamamni ham olishim kerak." Hamma kiyimlarni sumkaga soldim va sumkani ko'cha eshigining oldiga qo'ydim. "Xo'p, uydan qochishni xohlayotganingga aminmisan?" "Ha, ammo siz qayoqqa ketyapsiz? Agar sen uydan qochayotgan bo'lsang, oying ham sen bilan ketadi. Chunki sening yolg'iz qolishingni xohlamayman. Seni juda ham yaxshi ko'raman, o'g'lim." Gaplasharkanmiz, beixtiyor quchoqlashayotgandik. "Nega men bilan ketmoqchisiz?" miltillab turgan ko'zlariga qarab javob berdim. "Chunki seni yaxshi ko'raman. Sen ketsang, mening hayotim ostin-ustun bo'ladi. Shuning uchun ham sen ketsang, men ham birga ketaman." "Dadam ham ketadilarmi?" "Yo'q. Dadang ukalaring bilan qolish kerak. Biz u yerda bo'lganimizda ishlashi va ukalaringga qarashi zarur. Mushugimiz ham biz bilan ketadimi?" "Yo'q, u ham shu yerda qoladi." O'g'lim biroz o'ylanib, "Oyijon, biz ham qolishimiz mumkinmi?" dedi. "Ha, qola olamiz." "Oyijon." "Ha, o'g'lim. Sizni yaxshi ko'raman. Men ham seni yaxshi ko'raman, bolajonim. Qani, kela qol. Makka jo'xori qo'ramiz. Menga yordam berasanmi?" "Albatta." O'shanda onalikning muhim vazifalaridan biri bolaning ishonchini va hurmatini qozonishga yordam berish ekanligini tushundim. Uni bag'rimga bosishim kerakligini va mendan chinakamiga mehr kutayotganini bilardim. Mehr temirni eritar, qahr toshni yorar. Shuning uchun mehringizni hech qachon hech kimdan ayamang.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Musiqiy yo'lsof, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
2: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.

0: Er uyiga yarim kechasi qishayib keladi. Uni uxlamasdan kutib o'tirgan xotin har doimgidek eriga tanbih beradi.
1: Qayerlarda yuribsiz? Qayerlarda yuribsiz?
2: Baqirma. Anu do'stim bor-ku anu. Shermat. Shermat bilan shaxmat o'ynadik xotin.
1: Nimaga bo'lsam sizdan aroq hidi kelyapti?
2: Nima? Aroq hidi kelmasdan shaxmat hidi kelsinmi? Xotin?

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркас радиосыда.
2: Хангана усталары.
3: Endi bir otaxonni uchta o'g'li bor ekan, uchalasi ham juda ham bir aqlli, dono, zukko yigitli ekan, uchta o'g'il. Baxt, hammada ham bo'lmaydi uchta o'g'il. Farzandlar pul tashlashib otaxonga Matiz avtomobil olib berishibdi. Matiz olib berishgan ekan, Matiz otaxon haydab 2-3 kundan keyin ertalab azonda uyg'ansalar, hovlida Matiz kimdir o'g'irlab ketibdi. Otaxon hayron bo'lib, "Ah, yaramas, Matiz surib ketishibdi-yu. Menga farzandlarim olib bergan Matiz surib ketdi, bolalarim!" Farzandlarim, desa katta o'g'li chiqib ketdi. "Ha, dada. Ha, siqilvas. Matiz surib ketdimi? Yaramasmi? Agar u yaramas bo'lsa, Matiz surib ketgan bo'lsa, u toshni Chilonzordan debdi." O'rtanchi o'g'li chiqibdi. "Ada, xavotir olmang. Agar u yaramas bo'lsa, Matiz surib ketgan bo'lsa, Chilonzordan bo'lsa, uni toshni bo'yi past debdi." Kichkina o'g'li chiqib ketdi. "Ada, hech ham xavotir olmang.
4: Agar u yaramas bo'lsa, Chilonzordan bo'lsa, bo'yi past bo'lsa, u eshmat bo'ladi." Chilonzorga borib, bo'yi past eshmatni topishibdi. Rasi do'pposlashibdi uchta o'g'ilga. Urib-urib abjag'ini chiqarib, qoziga olib kelsa, qozi bo'lgan voqealarni eshitib, "Mana qaranglar sizlar, o'g'illar, nima zakovatchimisizlar sizlar shuncha? Mana to'rburchak qora idish. Mana shu qora to'rburchak idish ichida nima bor?" debdi. Katta o'g'li qarab, "Qozi domla, agar bu qora to'rburchak idish bo'lsa, buni ichida dumaloq narsa bor," debdi. O'rtanchi o'g'li, "Qozi domla, agar bu qora to'rburchak idish bo'lsa, ichida dumaloq narsa bo'lsa, uni rangi sariq," debdi. Kichkina o'g'limdan qarab, "Qozi domla, agar bu qora to'rburchak idish bo'lsa, ichida dumaloq narsa bo'lsa, uni rangi sariq bo'lsa, bu apelsin," debdi. Qozi idishni ochsa, haqiqatan apelsin turgan ekan. Nima deyishni bilmay, "Eshmat, Matiz qaytar," debdi.
1: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Gona.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zodi.
1: İki Gona.
4: O'rta, nima deb o'ylaysan? Jannat yaxshimi yoki do'zaxmi?
3: Kelasi ham bir xil.
4: Yo'q, menimchachi ularni qanaqadir farqi bo'lsa kerak.
3: Qanaqa farq bo'lishi mumkin?
4: Misol uchun jannatda ayollar erkaklardan uzoqroq yursa kerak deb o'ylayman.
3: Bu gap endi to'g'ri. Bo'lmasam, jannat jannat bo'larmidi?
4: Kim biladi deysan? Emanga qara, shuchi nimagadir ko'zim yomon og'riyapti. Tabiri nima bo'larkin-a?
3: Bilmasam, lekin o'tgan yili mana tishim og'riganda oldirib tashaganman.
4: Nima? Meni ham ko'zimni olib tashishadimi?
3: Qaniydi shunaqa bo'lsa.
4: Nima?
3: Ha endi bitta yomon ko'z kamayarmidi bu dunyoda demoqchi edim-da.

0: satrda.
1: Erkak kishi o'zini yomon his qilsa, ayol kishini axtaradi. O'zini yaxshi his qilsa, yana bittasini qidiradi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Alo, assalomu alaykum.
5: Salom, bolajon. Uyda kattalar bormi? Chaqirib bergin, zarur gapim bor.
4: Hozir chaqiraman, oyijon. Voy, qo'p qo'yishdi.
6: Alo.
5: Salom, bolajon. Uyda kattalar bormi?
6: Assalomu alaykum. Kim bu? Uyda hech kim yo'q. Men bitta o'zimman.
5: Ha, shunaqami? Men gaz boshqarmasidanman. Uyingda gaz plitasi bormi?
6: Ha, bor.
5: Unda oshxonaga kirganda gaz plitasini hamma to'rtta buraydiganini oxirigacha och.
6: Mana hammasini buradim. Sassiq ekan.
5: Endi o'chirmasdan xonaga kirib jim o'tiraver. Uydagilaring kelganda yana telefon qilaman.
4: Kim bu? Assalomu alaykum. Uyda hech kim yo'q, odam ishga ketgan. Oyijonim do'konga chiqib ketdilar. Begonalarga eshik ochmagin deganlar.
7: Eshikni och. Dadang senga shirinliklar berib yuborgandi.
4: Ure, hozir ochaman.
8: Yur ketdik, men bilan ketasan. Yur.
4: Yo'q, yo'q, qo'ymaring, ketmayman.
9: Farzandlaringizni xuruch, tahdid va noxush ko'ngilsizliklardan asrang. Ularni umriga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'ling. Bolalaringizni qarovsiz, uyda yolg'iz qoldirmang.

0: Ulfatlar mazza qilib choyxonada oshxo'rlik qilib o'tirishibdi.
1: Qani oshnolinglar,
0: oshnolinglarga qaranglar. Ey, ikkita opke. Ulfatlardan biri tishlarining rangi haqida gap boshladi.
2: Bolalar, nimagadir mening tishlarim borgan sari sariqlashib ketyapti-da.
0: Nima bo'lyapti?
2: Kim deyman, kim? Rangi sariq bo'lib ketyapti. Nima qilsam bo'ladi, bolalar, nima qilsam bo'ladi?
0: Nima qilarding? Tez-tez chiyini yuvib tur.
2: Yuvayapman. Bir kunda kamida 5 marta yuvayapman. Hech foydasi bo'lmayapti, bolalar, foydasi bo'lmayapti.
0: Oshla. Sen oqartiradigan pastada yugin.
2: Har qanaqasida ham yuvib ko'rdim. Baribir foydasi bo'lmayapti. Kundan kunga mana qara. Ana, ichlarini qara. Ana, kundan kunga sariqlashib ketyapti. Nima qilsam ekan?
0: Tishlaring sariqlashib ketayotgan bo'lsa, maslahatim.
2: Xo'sh,
0: sen sarg'ishroq, aniqroqchi, jigarrang galstuk taqib yurgin.
3: Nimaga endi?
0: Kiyiming tishlaringning rangiga mos kelishi uchun-da.

qit kelib, seni esladim. Dengizlarga termulab, seni esladim. Sog'indim, sado ber, qaydasan.

0: Радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Hangoma ustalari.
3: Biz ilgari teatralni institut qo'yardik, hozir san'at oliygohi bo'lgan. O'qib yurgan paytlarimizda bir keksa otaxonimizni ko'rib qolib, otaxonimizni gapirishlariga mahliyo bo'lib, otaxonimizni xarakterini o'rganganman. Shu otaxonimiz ikkita gap tashlab qo'ysa, odamlar mazax kulaverar ekan. Endi otaxonimiz bilan biz qadrdan bo'lib qoldik, Toshkentga taklif qildik. Toshkentga kelgandagi biz mehmon qildik, o'sha mehmondorchilik paytida men so'radim, otaxon, bu Toshkentga kelib qolibsiz, Toshkentda biron bir tomosha ham ko'rdingizmi desam, butun Toshkentda aylandik. O'sha kuni baxtimizga hech yerda konsert yo'qda. Yaxshiyam opera balet teatri ishlab turgan ekan. Bilet olib kirgizib yubordim, o'qishimga ketdim. Endi qaytib kelsam, otaxonimiz uyda o'tiribdi, kayfiyatlari yo'qda. Ha, otaxon, qanday bo'ldi desam, hay bo'lmadi. Nima bo'ldi? Hay, kirib joyimizga o'tirib olgandan keyin svet o'chib qoldi. Zami keyin nima bo'ldi? Bizlarda qishloqda svet o'chmadi desam, Toshkentda o'chgan. Qorong'ida qolib ketdik. Qorong'da endi qaytib ketamiz ekan deb tursam, narjaqda bir ikkita suvda jalt deb jonib qoldi. Uni simi boshqa yerdan ulanganman. Demak, traktorga ulab yerdim-a, kremprangga ulab yerdim-a. Bu qorong'da endi qaytib ketaman, jalt deb jonib. Pardasi qoraga pardasi ochildi. Qarasam 5-6 dumburachilar, bir 5-6 ishqalaq ishlar, otini bilmayman, bo'ynini takka qisirib ishqalaygan. Sunnay ishlar, nog'orachilar, temirlari ham bir qozonni qopqoni bir cho'pga osib, Angla turjatdi. Bir davang yigit qora chopon kiyib chiqdi, xotin yo'lganma. Qo'lida xola juyam bor, eshak bilan kelganman. Eshakni qayga bayladi ekan, abashochaqlar minib ketib qolsa qaygan. Jongidan xotini o'lgan yigit bizlarga teskari qarab oldi. Hab buni tarbiyasi kam ekan dedim. Ey ulim, a seni orqangni ko'rgani kelganmiz yo'q. Bunda qara desam ham qaramaydi. Buni qiladigan ishi bor ekan. Xola chuvi bilan chol deb yozib, do'mbirachilar chalib ketdi. Ye qonlar endimay turishib qolganman. Ye oxirida do'mbirachilarni to'xtatdi. Ishqalag'ochiga sira cho'ngla deb yozdi. Ye bu ishqalag'ochlar ishqalab ketdi. Bir 5-6 ishqalag'ochi bor ekan, odamlar ham baland, bir hollari bo'yiga yetmay narvon qo'yib ishqalab yotdi. Bular ham bir maydon ishqalabdi. Bittasi ketkazib bozib yerdi. Hech kim bilmasa ham men bilib qoldim. Ha, ularni ham to'xtatdi. Sunnaychaga sira cho'ngla deb yozdi. Sunnaycha davatni bizlarga berib qoldi deb nima chaqib chalib ketdi. Ular ham kitobga qarab olurdi, yaxshi o'rganmay, o'rganmaganman. Ye oxirida hamma chalib yozdi, bilinmay ketsin dedim. Ye bu hamma chalganlar aralashib ketdi, hech kim bilmasa ham men biryapman-da. Oxirida to'xtatdim, to'xtatib qo'ydim. Xotin o'lgan yigit bizlarga qarab tavba qildim dedim. Nega ayb menda emas, ayb ularda deb ular ko'rsatib yozdi. Ular shundan qo'rqayken hammasi ayib bizlarni bo'yniga oldi.
4: Hangoma ustalari.

0: radyosu da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşkı.
0: Yaş, aile.
3: Az aşkı, az aş.
1: Ve assalamu alaikum Vostaki. Kattın ki vas?
3: İşten geliyorum benim iyiydi. Hani tinçliyim mi? Mezin yok mu?
1: Yo, yaxshi man, nima, ko'rinishmayam amma.
3: Yo, dorixonadan chiqib o'tganingga yetotdim-da.
1: Juda qiziqsiz-da. To'bi nima, mozordan chiqib kelsam nima deb o'ylardingiz?
3: Mayli, bo'pti. Men qo'ygan ozosh, hali dugoning bordi-ya, hali nima edi oti? Nargizmi-da? O'sha qaysi institutda o'qiyapti?
1: Yuridikskida. A endi hozir bo'lsa Erfakda o'qiyapti.
3: Voy, shunaqa fakultetdan ochilibdimi? Mabodo. Xotin fak degani ham bormikan?
1: Yo'q-da. Vostaki, anavi kelin kuyovlarga qarang, nimaga bir-birlarini qo'llarini ushlab olishgan?
3: Shuni ham bilmaysanmi? Urf-odatimiz shunaqa.
1: Undaqada bokschilarimiz ham jangi oldidan bir-birlariga qo'llarini berib ko'rishadi-ku? U ham urf-odatmi?

0: Hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, bir go'zal oilada er va xotin 30 yil birga hayot kechirdi. Nonushta vaqti ayol shirmoy nonni o'rtasidan kesib, ikki qismiga ham sariyog' surdida, odatdagidek nonning tepa qismini erga berayotganda birdaniga to'xtab qoldi. Birga yashaganimga 30 yil to'lgan bu kunda shirmoy nonning men yaxshi ko'radigan sedanali, qizarib pishgan tepa qismini o'zim yeyishni xohlayman. 30 yil mobaynida yegim kelsa-da bundan voz kechdim. Shu kungacha erim uchun namunali ayol bo'ldim. Sodiq farzandlarini tarbiya qildim. Qarindoshlarini izzat, do'stlarini hurmat qilib keldim. Vafodor, yaxshi beka bo'lib uy xo'jalik ishlariga qaradim. Oilamiz uchun qancha kuch va sog'ligimni sarf qildim. Hozir esimga kelmayotgan bo'lsa ham, yana ko'plab yaxshi yumushlarni qilgan edim. Shunday ekan, shirmoy nonning tepa qismini meni ham yeyishga haqqim bor. O'z fikrini ma'qullab, 30 yillik an'anani buzib, shirmoy nonning past qismini eriga uzatdim. Kutilmagan o'zgarishdan eri quvonib, ayoliga tabassum ila shunday dedi: "Azizam, bugun menga qimmatbaho sovg'a taqdim etding. Buni qaragin, shirmoy nonning men uchun shirini bo'lgan past qismini yemaganimga ham 30 yil bo'ldi. Bu qismini ham ertaga yeyishni xohlar edim, lekin shirmoy nonning shirin bo'lgan past qismini sening haqqing bo'lganligi va men senga har doim yaxshisini ilinganim uchun buni aytishga, so'rashga botina olmadim." Ayol aslida yaxshilik egasi kim ekanini tushundi. Tabassum bilan qalb tubidan shukr qildi. Xulosa shuki, bir-biringizni tushunib, hamisha go'zal muomalada bo'lib, bir-biringizni ehtiyot qilib yashang.

0: Ulfatlar mazza qilib choyxonada dam olib o'tirishibdi. Qani oling, oling, oling.
1: Oling, oling, oling, oling. Choydan quying, oling.
0: Oshga qaranglar.
1: Non sindiringlar.
0: Osh sovmasin. Birining nimagadir kayfiyati yo'q. O'rtoqlar hayron bo'lib undan so'rashdi.
1: Ha, og'ayni, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Qovog'ingdan qor yog'yapti-ya?
2: Ha? Nima deding?
1: Ay, nima bo'ldi deyapmiz? Nima balo kar bo'lib qoldingmi?
2: Ha, nimagadir qulog'im sal orroq bo'lib qoldi. Yaxshi eshitmayapman.
1: Hali yoshsan-u, doktorga bormadingmi?
2: Ha?
1: Doktorga bormadingmi deyman?
2: Ha, bordim. Doktorga borib, kayfiyatim buzildi.
1: Nega? Nima bo'ldi? Nima dedi doktor?
2: Doktor, chekasizmi dedi?
1: Xo'sh.
2: Ha dedim. Ichasizmi dedi?
1: Ha,
2: ha dedim. Ayollarchi dedi.
1: Ha?
2: Ayollar bilan yurasizmi dedi?
1: Ha, san nima deding?
2: Ha?
1: San nima dedingmi san?
2: Ha, bo'lib turadi dedim.
1: Xo'sh, keyin nima bo'ldi? Keyin nima bo'ldi? Gapiroq.
2: Keyin doktor, mana shularni hammasini tashlash kerak. Ichmang, chakmang, yurmang dedi.
1: O'rtoq, sen qanaqda yashaysan, ulfatchilikni yaxshi ko'rasan, ulfatchilikdan chiqib qolasan. Endi nima qilmoqchisan?
2: Nima qilardim? Kar bo'lib yuraveraman deb.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Shunday bir Samarqandda uzoq joydan to'ydan keldik, soat 4lar, tong sahar. To'ydan kelib turib, shundoq uyga kirsak, xotin har doimgidek kulib kutib oldi. Dadasi yaxshi keldingizmi? Deb turib qarasa, xotinning ko'zi ko'zimizda emas, qo'limizda. Aylanib ketay. Ey, shu qo'lda bir narsa ko'rsa, kayfiyatiga kayfiyat qo'shiladi. Bu bo'lsa so'raganiga pushaymonda. Endi biz ham yillar davomida o'rganib qolganmiz. San'atkorda hammasini xotini shu. Er ko'chadan kirdimi, erini ko'ziga qaramaydi. Hamma san'atkorning xotini erini qo'liga qaraydi. Shunday kirib keldik, qo'limizda shundan qanaqa narsani ko'rsatgandan kayfiyat ko'tarilib kirib, voy joningizdan aylanay. Choy poy ichmaysiz, xudo xolasa qorningiz to'q endi. To'ydan kelyapsiz-da. To'ydan to'yib kelgandan keyin nima qilasiz endi? Faqat uxlaysiz-da. Deb turib, o'zini gapini o'zi ma'qullab, chiroyli qilib, bizni yotishga shundoq da'vat qiluvdi. Shundoq katta bir divanda yonboshlab yonida yotuvdim. Endi ko'zim ilingan ekan, 4:30lar. 4:30lardan o'tgan bo'lsa kerak ozgina. Shu darvozani qo'ng'irog'ini birov bosdi. Va qo'ng'iroq bo'lganing qursin, bu ovozi ham bir xunuga buni ya. Yonimda yotgan egov aytdi: "Turing dadasi, eshityapsizmi, darvozani qo'ng'irog'ini birov bosyapti." Men aytdim: "Ey xotin, qanaqasan san? Men shuncha joydan bolachaqa deb yugurib keldim, topib keldim, olib keldim, solib keldim, hammasini mana qo'yningga qo'ydim, mana ol endi. Bor ko'chaga chiqib o'zing darvozani ochgin desa, bir payt dadasi qanaqa odamsiz, soat 4:30 da niyati yaxshi odam keladimi darvozani qo'ng'irog'ini bosib? Men ayol kishi bo'lsam qo'rqaman-da, e? Turing axir. Ey, men qaragan, men erkak kishi bo'lsam o'zim vazifamni bajaraman mana. Mana o'zimning vazifamni bilaman. Bildingmi? Men erkakmanmi?
2: Ha, erkaksiz.
3: Erkak bo'lsam men himoyada turaman. Qo'limga supurgimni shivabram berib qo'y. Niyati yomon odam bo'lsa uzoqdan tas otmagan nomard. Ey ayollarni boriga shukr aylanayishlardan. Jirin etgandachi, tarvillab bizga ikki oyoqdan jon chiqib ketgan. Ey o'zim bilaman, jonim biladi, boshqa hech kim bilmaydi. Ay ayollarni boriga shukr, bu xotinlar bo'lmasa-chi katta hovlida manaman degan erkaking yarim kun yotolmaydi. Yarim kechqurun ham bir kechqurun ham yotolmaydi. Ishonavering, men o'zim boshimdan o'tkazdim shuni. Ayollarni boriga shukr. Bir payt bechora o'rnidan turgan qaltiraydi. Bu yerda men turibman. Bor darvozani ochgin deyman.
4: Dadasi men qo'rqmadi dedi.
3: Bor ochgin dedim. Niyati yomon odam bo'lsa men gaplashaman deb aytdim. Bor deyman. O'zim ham bir payt qaltirayapman. Kim ekan bu? Nima ekan bu? Darvozani oldiga bordi bechora xotin rangida qon yo'qda dedi.
4: Dadasi qo'rqmadi dedi.
3: Nima deb qo'rqasan?
4: Qo'rqaman. Ayol kishi bo'lsam. Buning ustiga ikki qat bor. Qo'rqaman axir.
3: Ha? Ikki qat bo'lib sen qo'rqasan, bir qat bo'lib men qo'rqmaymanmi? Bor och. Senda ikkita qat. Qat etsa bitta qat qoladi. A biz erkaklar bir qat. Qat etsa qatmat qolmaydi.
1: Hangoma ustalari.

0: radyosu de.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Dükkanı.
4: O'rta, eshitdingmi, anu bizani bitta qo'shnimizchi sizlarni mahallangizga kelin bo'lib tushibdi.
2: Yo'q, kimga?
4: Mahmud degan bola bor ekanmi?
2: Ha, Mahmudmi? Yaxshi bola. Lekin senga bitta haqiqatni aytishim kerak edi, Nazo.
4: Qanaqa haqiqat?
2: Xullas, u kal, boshdagi sochi sun'iy.
4: Aa, qichqisi yo'q. Mani qo'shnim ham tishlari protezku.
2: Ha, shunaqa degan. Unda ikkalasi bir-biriga mos ekan-da.
4: To'g'ri. Endi sekin-sekin hamma mahalladoshlar bir-biriga o'xshab o'sladi.
2: Qaysi tomondan?
4: Endi tishlarni etaman-da. Mana masalan, seni ham tishing protez, yangi kelgan kelinni ham. Shu tomondan hammangiz bir-biriga o'xshaysizlar.
1: İki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Rizqim bu yerlarda emas shekilli. Ona, fotiha bering, chet elga ketay.
5: Bu nima deganing, bolagina? Shukr qil. Sabr qil.
4: Qachongacha ketaman? Bu yerda topgan bir so'mimni u yerda 10 so'm qilib topaman. Duo qiling. Onajonim, manzilim juda olis.
5: Bag'rimdan uzib jo'natyapman. Boshing toshdan bo'lsin. Didoringni ko'rish nasib qilsin.
6: Alo, onajon, bir yaxshi ishga joylashdim. Oyligim ham juda zo'r. Alo, onajon, men sizga kelin topdim. Uylanyapman. Faqat to'yimizni borgandan keyin qilamiz, onajonim. Alo, onajon, tabriklayman. Men ota, siz buvi bo'ldingiz.
7: Alo, onajon, oz qoldi. Yana 1 yildan keyin, atigi 1 yildan keyin uyga qaytaman. Keyin hovlimizda katta to'y qilamiz.
8: Jiyan, bu men tog'angman. Bir yilda emas, ertaga qayt. Onangni joni uzildi.
7: Onangni joni uzildi.
9: Azizlar, chet elda ishlash uchun borishga shoshilmang. O'z yurtimizda ham imkon yetarli. O'ylab ko'ring. Har choyxona sizni bo'shab qolgan o'rningizga qarab eslayotgan do'stlar diydori. Tunu kun sizni xavotirda kutayotgan ota-onangiz salomatligi. Esini tanigandan beri siz bilan faqat telefonda muloqot qilgan farzandingiz, sizsiz bir yostiqda uxlayotgan ayolingiz xotirjamligi nahot siz topayotgan pullardan ustun bo'lmasa. Ha, ular uchun ishlagani ketyapman dersiz. Yo'q. Siz o'zingiz uchun ketyapsiz. Agar siz ularni o'ylaganingizda hech qachon oilangiz bag'ridan uzoqlashmasdingiz.
10: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Маркес радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir inson 5 farzand ko'rib, 5 farzandi bormish. Beshalasi ham o'g'ilmish. Begzod, xonzod, sherzod, shahzod. Shu 6-siga ot topmay turib, nima qo'ysam bo'ladi, og'ayni desa, voydot qo'ydi. Ikkita inson samolyotda o'tib ketsa bir-biriga aytayotganmish. Anoki eshitdingizmi? Samolyot uchib ketayotgan ekanda portlab ketdi, eshitdingizmi? Anoki eshitdingizmi? Samolyot qo'nayotgan ekanda portlab ketibdi, eshitdingizmi? Desa, o'chiray padaringa alat. Ya o'zimiz samolyotda ketyapmiz-ku. Boshqa temadan gapir desa, gap bo'lishi mumkin emas. Poyez kelayotgan ekanda samolyot kelib uribdi deydi. Shualisi kelib velosipedini shunday magazinni yoniga qo'yib, shunday chiqsa qarasa, velosiped yo'q emish. Qani mani velosipedim, qani bu? Menim kelganim desa, bittasi qarab turgan emish. Men aniq ko'rdim, kim o'g'irlab ketganini. O'g'irlab ketdilar desa, aka ayting, kim o'g'irlab ketdi ayting desa, gap yo'q aytaman deb. Haligim kaypmish. 100 gram aroq bersang, aniq aytib beraman kim o'g'irlaganini. Kim o'zim bo'lmasa bor 100 gram aroq bersa, bitta ichib kam gap o'zim bilasam, kim o'g'irlab ketgan velosipedini. Aka bilmayman shuni ayting. Yana 50 gram olib ber. Yana 50 gram olib bersa, bayqara. Bilasam kim o'g'irladi velosipedini? Yo'q, aka bilmayman kim o'g'irlasa. Velosipedini o'g'irlab ketgan.
3: Hangoma ustalari.
2: Aytishadiki, hamma narsa niyatga bog'liq. Niyating toza bo'lsa, hamma narsa yetadi. Gar nasib qilsa kelar shom shiroqdan, gar nasib qilmasa ketar qosh qovoqdan degan gap bejiz emas. Yaxshi niyat, tilaging pok bo'lsa hamma narsa bo'ladi. Bir chol ekin bir yong'oq daraxtini ekib tursa, podshoh bilan vazir otda kelayotganimish. Haligi podshoh shunday qarab, "Otam, necha yoshga kirding san?" "95 ga kirdim, bolam." "A 95 ga kirib yong'oq ekyapsiz. A bu yong'oq 12 yil deganda hosilga kiradi. Au, uni qachon mevasini yeysiz? Au, undan ko'ra boshqa bir daraxt eksiz, bir yilda hosilga kirib, mevasini yeb qolardi desa, haligi cholam, "Endi shohim, buni men yemasam, erta o'g'lim yer. O'g'lim men nasib qilmasa, nevaram yer." desa, "Vop, yaxshi aqlli gap bo'ldi, vazir. Bir qop oltin ber" deb. Vazir ham bir qop oltin bergan ekan cholam. "Abu ota, shohim, siz 12 yil aytasiz, bizani hosilimiz qarang, qurganimizdan sirasmi yeb beryapti?" Shoham, "Vopshim aqlli gap bo'ldi" debdi. "Yana bir qop oltin ber" debdi. "Yana bir qop oltin bergan ekan haligi cholam qarab, "Shohim, siz 12 yil aytasiz. Odamlarni hosil yilida bir marta meva berayotgan bo'lsa, bizaniki 2 marta hosil beryapti, ko'rdingizmi?" Juda ham aqlli gap bo'ldi-ku vazir. "Yana bir qop oltin ber" desa, haligi vazir ham, "Shohim, otda ketamizmi yo sekin piyoda ketaveramizmi" degan ekan.
3: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozosh gap.
0: Yosh oila.
1: Ayaya. Vostaka yaxshi yotib turdingizmi?
3: Xoy, mazza qo'xladim.
1: Voy, manam ulluday uxlanman.
3: Bo'pti, choydan quy.
1: Mana choy, tuxum yeysizmi?
3: Yo'q, kerak emas.
1: Vostaka, manchi bugun sizni dunyodagi eng baxtli inson qilmoqchiman.
3: Voy, Ozoda, necha haftaga ketyapsan?
1: Voy, uyga ketmayapman. Mushigimiz bolaladi.
3: Yo'q, naqam yaxshi.
1: Vostaka, biram jinniman, ey bilasizmi, biram jinniman.
3: Biram, biram, yaxshi tanovasan. Endi bildingmi jinniligini?
1: Yo'q, men ancha bo'lgan bilganimga. Lekin siz juda ham yaxshi odamsiz, juda ham aqllisiz.
3: Bilaman, aqlliligimni bilaman o'zim ham, yaxshi bilaman. Nimaga unaqa do'stsan o'zing?
1: Nimagaligini bilsangiz, menga uylanganingiz uchun.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, o'tgan zamonlarda bir donishmand bir qishloqqa kelib yashab qoldi. U bolalarini sevar, ular bilan ko'p vaqtini o'tkazar. Yana bir sevimli ishi o'yinchoqlar yasab berish edi. Biroq faqat nozik o'yinchoqlarnigina sovg'a qilardi. Bolalar ehtiyotkor bo'lishiga qanchalik urinmasin, buning uddasidan chiqa olmas. O'yinchoqlar sinib qolardi. Bundan xafa bo'lgan yosh bolalar bor ovoz bilan yig'lashga tushardi. Keyinchalik donishmand ularga yana ham nozikroq o'yinchoqlarni hadya qildi. Nihoyat bolalarning ota-onalari qariyaning oldiga kelib nolishdi. Sen aqlli odamsan, bolalarimizga ham faqat yaxshilikni ravo ko'rasan. Lekin nima uchun bunday nozik narsalarni sovg'a qilasan? Ular o'yinchoqlarni asrashga bor kuchlari bilan harakat qilyapti, lekin baribir iloji bo'lmayapti. So'ng yig'iga tushyapti. O'ynamay deyishsa, o'yinchoqlari juda chiroyli. Bunga javoban donishman jilmayib, ularga kimdir yuragini hadya qiladi. Balki mening bu arzimas o'yinchoqlarim ularga qadrli narsalarni avaylashni o'rgatar. Bu dunyoda har bir narsani qadrlab, ehtiyot qilib yashaylik. Hamisha barcha-barchasini e'zozlaylik.

0: ulfatlar mazza qilib choyxona dam olib o'tirishibdi. Qani oling, qoshingizni oling. Oshdan oling.
1: Oshga qaraylar, sovmasin.
0: Oling. Ulfatlardan bittasi yangi uylangan. Bu narsa ulfatlar orasida rasa mavzu bo'ldi.
2: Xo'sh, Shokirjon, yangi hayot qalay ekan? Uylanish yaxshi ekanmi?
3: Qani, hayotdan gapiring, hayotdan. Uy, turmush qanday bo'layapti?
4: Xotin aka, ego olamayaptimi?
5: Ayo, hayot yaxshi. Faqat nimagadir to'ydan keyin ko'zim yaxshi ko'rmayapti.
2: Iye, nimaga endi yaxshi ko'rmaydi? Uzoqni ko'rmayapsanmi, yaqinnimi?
5: Ayo, shu nimagadir cho'ntagimdagi pullarni ko'rmayapman. O'zidan o'zi ko'zim yaxshi ko'rmay qoladi. Pullarim yo'qolib qoladi.
2: Yo'g'e.

0: radyosida.
1: Jangoma ustalari.
2: Sportsmen bir insonga shuni havas qilib polvonlarni ko'rib havas qilaman. Yurt bayrog'ini orqasida yurt bayrog'i ko'tarib butun barcha millatlar turib shu insonga qarsak chalib shu insonni qo'llab turgan yurt bayrog'ini nechta yurtlarga ko'tarib yurtni obro'yini ko'tarib yurtni eldi xalqimizni dunyoga tanitgan ko'p polvonlar chiqqan yurt. Men Qashqadaryoda borganimda bir ko'p eshitgan bo'lsangiz B harfidan gapirganimda Q harfidan gapirdim. O'shani ko'pchilik shu narsani aytib bering deyishadi, shu narsani ijro etib beraman. Bo'lmasa boshladik. Qashqadaryo uni qamashi qishlog'lik qulpinisiga qaratib qilingan. Qulpinisa qiyo qaradingi qalbimga qilish qoqding. Qalam qo'yilgan qaro qoshlaring qayrilib qalbim qiynaydi. Qachongacha qochasan? Qochma. Qanotingni qayiraman. Qashqadaryoga qochmay qolasan. Qarindoshlarimdan qo'rqmayman. Qittiq-qittiq bo'lsam qiyratib yuboraman qarindoshlarni qulpinisa. Qulpinisa qo'y qismil. Qo'lingni qo'limga qo'y. Qalbimiz qalbimizga qovsa, qalb qasrni quramiz. Qulpinisa qara, qaro qoshingga qarab qo'shiq qildim. Qaro qoshing, qiyiq qoshing, qiyiq qayrilma qoshing qiz. Qilur qasimga qas qayrab, qilich qotil, qaroshing qiz. Qafasda qalb qushin qiynab, qanot qoqmoqqa qo'ymaysan, qarab qo'y yil qiyo, qizirsin quyoshing qiz. Qalay, qo'yilmasan, qarsakka qara, qulpinisa qarsakka. Qoniqmadingmi qanaqa qissan qulog'ingga qo'rqoshingdek quyib qo'y qamatsan qamat qamoqdan qochib qarshingda qoqqan qoziqdek qoqilib qolaveraman qulpinisa qulpinisa qo'y qismaylik qo'lingni qo'limga qo'y qalbimiz qalbimizga qo'shsa qalb qasrini quramiz qalb qasrimizda qo'shi qo'shi qizlarimiz qo'chqordek qo'chqordek qon qaynagan qudratjonlar qosimjonlar qobiljonlar qilamiz qarshimasmisan qarang qiz qalbini qamrash qanchalik qiyin qulpinisaga qarab qilingan qishiqlar qolmadi qolganini qachonlarda qilarmiz qarsigilar
0: sangoma ustalari
2: o'rmonda g'orga qazib qo'yadigan bir hayvon tushib ketadigan g'orga to'rtta hayvon tushib ketdi cho'chqa eshak bur quyon tushib qolibdi uch kun o'tirishgan chiqishni iloji yo'q to'rt kun beshinchi kun endi oltinchi kun o'tayotgan payt hayvonlar manga qaranglar debdi bo'ri endi hammamiz ham o'lib ketgandan ko'ra shu bir yeyishimiz kerak kimnidir tirik qolishimiz kerak bu yerda desa kim yeymiz debdi endi sekin sekin yoshlardan boshlayveramiz desa endi kim yoshroq bo'lsa nimjoroq bo'lsa shuni yeymiz desa quyon akalar endi man sal desa cho'chqa manga qaranglar endi yosh deb buni kamsitmaylikda endi to'g'ri yoshligi yosh hammamizdan kichkina kamsitmaylik kelinglar shu butilkani olamizda o'rtaga qo'yib aylantiramiz shu butilka kimga to'g'ri kelsa shuni yeymiz birinchi deb butilkani bir aylantirgan ekanlar butilka ham to'g'ri quyonga kelibdiyu quyon ham akalar man sal yoshroq edim hali bu desam cho'chqa manga qaranglar hayvonlar bola hali yosh bitta deyin hali qilma yana bir marta aylantiraylik desa bo'pti deb yana bir marta aylandi yana quyonga to'g'ri kelibdiyu akalar endi man yosh boshim o'zim bilan yosh edim cho'chqa to'xtanglar akalar har narsani uch halol uchinchisi halol degan shu oxirgisi hech kim gapidan qaytmaydi rozimisizlar uchi halol kimga tushsa shuni yeymiz hammasi qo'l tashlab endi oxirgisi mana oxirgisi shunday aylantirsa butilka ham to'g'ri cho'chqaga to'g'ri kelibdiyu quyon shunday qarab maqsadingga yetdingmi cho'chqa deymish bolalar tili chiqqan paytda eng sho'x paytda har xil savollar beradi ota-onaga bir yosh bola dadasidan so'rayotganmish dada sizga bitta savolda bu ertak bilan hayotni farqi nima desa dada ham endi bilasanmi o'g'lim mana misol uchun ertakda bitta qurbaqa bo'ladi yigit shu qurbaqani yaxshi ko'rib uylanadi uylangandan keyin haligi qurbaqa malikaga aylanadi hayotda esa o'g'lim teskarisi oldin malika bo'ladi uylangandan keyin qurbaqaga aylanadi
0: sangoma ustalari

0: Markaz radiosida.
1: İki gol.
2: Nazo,
3: asıl odu.
1: İki gol.
3: Ko'rmayapsanmi? Ashula aytyapmanmi?
2: Ha, ashula aytyapmiding. Men seni pashcha haydavosam deb o'ylanmi?
3: Bor-e, qachon qarasam meni ustimdan kulgani. Men senga chipdi zo'r narsa etmoqchi edim. Ana endi etmayman. Agar etsam, baribir ustimdan kulasan.
2: Bo'pti, et, kulmayman.
3: O'rta, bilasanmi? Menchi anu konservatoriyaga o'qishga kirmoqchiman.
2: Voy, hozir o'lib qolaman. Sanmi? Nima, bu ovozing bilan hammani qo'rqitmoqchimisan, Nazo?
3: Etdim-u yana kulasan deb. Ana kulding. Bor-e, senga dardimni doston qilsam-u, san bo'lsang.
2: Voy, Nazo, men bu qanaqa kino?
3: Bumi? Bu Ramayana. Nima edi?
2: Aytgancha, Nazo, bilasanmi? Bizachi oldin maymunsimon ko'rinishda bo'lgan ekanmiz.
3: Endi bo'lishi mumkin-u, lekin men seni qarindoshlaringni tanimayman, o'rtoq.
2: Nima?
1: Ikki dugona.

Zavqli yoz mavsumida bizga hamroh bo'ling. Sevimli manzilda jazirama yoz.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: U jajji bo'lsa ham yaxshi kuzatuvchi. Ro'parasida sigaretasini tutatayotgan dadasini jim kuzatyapti. Qush inida ko'rganini qilmaydimi? Qiziqish har yo'lga boshlaydi. Giyohvandlik ham oddiy kuzatuvchilikdan katta qiziqishlarga burilish yasab, og'u girdobiga g'arq etadi. Vaqt orqaga qaytmaydi, to'xtamaydi va kutmaydi. Xulosa esa aqlli odamlarning o'zidan. Giyohvandlik tubsiz jarlik demakdir.

0: Suhbatlar mazza qilib choyxonada osh damlab o'tirishibdi.
1: Qaylar,
2: sizdagi.
0: Shu payt quruvchi bo'lib ishlaydigan do'stlardan biri dedi.
3: Bollar, men kasbimni o'zgartirmoqchiman.
0: Kasbimni o'zgartirmoqchiman?
2: Nega o'zgartirmoqchisan?
3: Bo'ldi, tamam. O'zgartirmasam bo'lmaydi. Men mashinalarga benzin quyadigan joyga, avtozapravkaga ishga kirmoqchiman.
2: Nega endi zapravkaga?
0: Axir o'zingning ishing yaxshi-ku, quruvchisan.
3: Avtozapravkaga ishga kirmasam bo'lmaydi. Gap shundaki,
0: Xo'sh,
3: gap shundaki, do'stlarim, men chekishni tashlamoqchiman-da.
2: Chekishchi?
4: From the streets of Miami to presenting at the Grammys. Con el molito.

چه گپ سوزن یبلای ویره قزرگه کوزن باشقا قزگه کنمه کلیه

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir inson beshta farzand ko'rib, beshta farzandi bormish, beshalasi ham o'g'ilmish. Begzod, xonzod, sherzod, shahzod. Shu oltinchisiga ot topolmay turib, nima qo'ysam bo'ladi, og'ayni desa, voydod qo'y deyim. Ikkita inson samolyotda o'tirib ketyapsa, bir-biriga aytayotganmish. Anovki eshitdingizmi? Samolyot uchib ketayotgan ekanda portlab ketdi, eshitdingizmi? Anovki eshitdingizmi? Samolyot qo'nayotgan ekanda portlab ketibdi, eshitdingizmi? Desa, o'chiray padaringga nalat. Ya o'zimiz samolyotda ketyapmiz-ku. Boshqa temadan gapir desa, gap bo'lishi mumkin emas. Poyezd kelayotgan ekanda samolyot kelib uribdi deydi. Shualisi kelib velosipedini shunday magazinning yoniga qo'yib, shunday chiqsa qarasa, velosiped yo'q emish. Qani mani velosipedim, qani bu? Meni kelganim desa, bittasi qarab turgan emish. Men aniq ko'rdim, kim o'g'irlab ketganini. O'g'irlab ketdilar desa, aka ayting, kim o'g'irlab ketdi, ayting desa, gap yo'q aytaman deb. Haligim kaypmish. 100 gram aroq bersang, aniq aytib beraman kim o'g'irlaganini. Kim bo'lsin bo'lmasa bor 100 gram aroq bersa bitta ichib kam gap bo'lsin bilasan kim o'g'irlab ketgan velosipedini okey bilmayman shuni ayting yana 50 gram olib ber yana 50 gram olib bersa baqira bilasan kim o'g'irladi velosipedingni yo'q aka bilmayman kim o'g'irladi velosipedingni o'g'irlab ketgan
3: hangoma ustalari
2: aytishadiki hamma narsa niyatga bog'liq niyating toza bo'lsa hamma narsa yetadi gar nasib qilsa kelar shom shirog'idan gar nasib qilmasa ketar qosh qovog'idan degan gap bejiz emas yaxshi niyat tilaging pok bo'lsa hamma narsa bo'ladi bir chol ekin bir yong'oq daraxtini ekib tursa podshoh bilan vazir otda kelayotgan emish haligi podshoh shunday qarab otam necha yoshga kirdingsan 95ga kirdim bolam 95ga kirib yong'oq ekyapsiz bu yong'oq 12 yil deganda hosilga kiradi uni qachon mevasini yeysiz undan ko'ra boshqa bir daraxt eksangiz bir yilda hosilga kirib mevasini yeb qolardiz desa haligi cholam endi shohim buni man yemasam erta o'g'lim yer o'g'lim meni nasib qilmasa nevaram yer desa o'p yaxshi aqlli gap bo'ldi vazir bir qop oltin ber deb vazir ham bir qop oltin bergan ekan cholam bu otam shohim siz 12 yilda aytasiz bizani hosilimiz qarang qurganimizdan sirasmi yeb beryapti shoham v общем aqlli gap bo'ldiyu debdi yana bir qop oltin ber debdi yana bir qop oltin bergan ekan haligi cholam qarab shohim siz 12 yil aytasiz odamlarni hosil yilida bir marta meva berayotgan bo'lsa bizaniki ikki marta hosil beryapti ko'rdizmi judayam aqlli gap bo'ldiyu vazir yana bir qop oltin ber desa haligi vazir ham shohim otda ketamizmi yo sekin piyoda ketaveramizmi degan ekan
3: hangoma ustalari

0: Hikmat izlab.
1: Ancha yillar avval yashagan Shotlandiyalik Clark va uning oilasini bir orzusi bor edi. U ham bo'lsa, AQShga sayohat qilish. Buning uchun Clark va xotini tinmay ishlab pul jamg'arishardi. Nihoyat yetarli mablag' yig'ildi. Clark o'zi, xotini va 9 farzandi uchun AQShga ketayotgan yangi laynerga bilet sotib oldi. Ular bo'lajak safar zavqi va yangi hayot umidi bilan o'sha safar kunini kuta boshlashdi. Biroq ketishga bir kun qolganda, kenja farzandining oyog'ini it tishlab oldi. Doktor bolaning yarador oyog'ini tikib, Clarkning uyi eshigiga sariq qog'oz yopishtirib qo'ydi. Bolada quturish kasalligi paydo bo'lish ehtimoli borligini ma'lum qildi. Oilaning orzu-umidlari puchga chiqdi. Endi ular AQShga sayohat qila olishmaydi. Clark ularsiz safarga otlangan kemani qirg'oqdan kuzatib qoldi. Ken alamdan yig'lab yubordi va bu baxtsizlikda kenjatoyini aybladi. Oradan 5 kun o'tib, Shotlandiya bo'ylab dahshatli xabar tarqaldi. Qudratli Titanik halokatga uchrabdi. Cho'kmas kema deya ta'riflangan Titanik o'zi bilan bag'ridagi yuzlab odamlarni ham Ummon tubiga olib ketgandi. Clarkning oilasi ham o'sha kemada bo'lishi kerak edi. Lekin o'sha ular baxtsizlik sanagan voqea, kenja o'g'lining oyog'ini it tishlab olgani tufayli vatanlarda qolishgandi. Clark bu dahshatli xabarni eshitgach, o'g'lini bag'riga bosdi va dedi: "Rahmat bolajonim, har bir ishni bir hikmati bor. Hayotingizdagi sodir bo'layotgan ishlar siz o'ylagandek bo'lmayotgan bo'lsa, sira afsus chekmang. Uning bir yaxshiligi siz uchun hadiyadir."

0: ulfatlar mazza qilib choyxonada dam olib o'tirishibdi. Qani, qani oling do'stim.
1: Oling, oling, oling, oshni qaray. Sovmasin, sovmasin oling.
0: O'zingiz, o'zingiz qaray. Shu payt birisining qo'l telefoni jiringlab qoldi. U do'stlaridan uzr so'rab trubkani ko'tardi.
1: Labbay xotiniga, yaxshi o'tiribsizmi? Nima dedingiz? Kelishimda nima olib kelaymi? Xo'p bo'ladi asalim.
0: Xo'p bo'ladi jonim.
1: Yana nima? Vahliroq boraymi?
0: Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi quyonchim, xo'p bo'ladi mehribonim.
1: Labay labay.
0: Xavotir, xavotir olmang, xavotir olmang. Xo'p bo'ladi qo'g'irchog'im. Men albatta vahliroq boraman.
1: Siz aytgan narsalaringizni ham oboraman.
0: Xayr malikam. Xayr, xayr Shahrizodam, mening muhabbatim, mening mehribonim.
2: O'tirgan ulfatlar bu gaplarni eshitib, og'zlari ochilib qoladi. Bittasi chida olmasdan dedi.
3: Menga qarang, Ulfat, siz hozir o'zingiz xotiningiz bilan gaplashdingizmi?
1: Ha, o'zimni xotinim bilan gaplashdim. Xavotir olib qilyapti-da.
3: Qoyili, turmush qurganingizga necha yil bo'ldi?
1: Ha, turmush qurganimizgami? 20 yildan oshdi, do'stim.
3: Qoyil, sizga gap yo'q. 20 yil birga yashab xotiningizni shunchalik sevar ekansiz?
1: Qoyili, ha yo'q. Ja, unchalik emas.
3: Unchalik emas? A bo'lmasa nimaga xotiningizni asalim, jonim
1: desin? Do'stim, bilasizmi? Sizlarga bir sirni aytaman. Ochig'ini aytganda,
0: men xotinimning ismini esdan chiqarib qo'yganman-da. Shuning uchun anchadan beri shunaqa gaplashamiz-da. Nima qilaylik?

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марчас. Радиосе.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Zakirjon, endi sizlar erimjirimlarga tushunasiz. Yettalabdan beri shu bo'ynim qichiydi, nima bo'lar ekan ha?
3: Iye, yangi vadalas kiyar ekansiz. Ha, shunaqa bo'ladi, yangi vadalas kiyadi bu bola.
2: Oyog'im ham qichiyapti.
3: Yangi tufli kiyasiz.
2: Voy. Ko'krak ham qichib turadi.
3: Siz bir yaxshilab cho'milib oling.
2: Ya, cho'milaman. Vannani ichidan umuman chiqmayman men.
3: Bo'lmasa vannani suvini almashtiring.
2: Uni ustiga kaftim ham qichiyapti yettilabdan beri.
3: Ko'nglingizga kelmasini, keyingi paytlarda meni ko'rsangiz bir joyingiz qichiydigan bo'lib qopti.
2: Ya, o'zi xalqda shunday gap bor. Kaf qichsa, nima bo'ladi?
3: Rostdan qichiyaptimi? Ha, boy odamni kaft qichsa unga pul keladi.
2: Aha.
3: Kambag'alniki qichsa egzema, qichima kasal boshlanadi.
0: Hangoma ustalari.
2: Endi Zokirjon, nazm va navo degan.
3: Kim?
2: Xalq.
3: Ye, ha, ha.
2: Navoga qo'shiq bo'ldi, nazmga bir to'r qator she'r o'qib yuboring.
3: O, she'riyat. Bo'ldi. Man hozir shoir qalpoqchamni kiyib olay. İlham keladi.
2: Aziz dostlar, hozir ko'z o'ngingizda shoir dunyoga keladi. Qarsa ketaylanib turinglar. 1 2 3 Yoshlar ko'p ekan, yoshlar bob bo'lsin.
3: Xo'p. Kecha bir kelin-kuyov to'yiga xizmat qilib qoldik-da. Kuyov bolaga qarasam, xuddi sizga o'xshab ko'zbosh o'ynagangina bo'lay ekan. Basharasiga qarab she'r to'qib tashladim, shuni o'qib beraymi?
2: Hozir. Kuyov bolaga bag'ishlov.
3: Ariq bo'yi muzlama, qo'y go'shtini tuzlama, yoningda kelin turib o'yinchini ko'zlama.
2: Endi yoshlar bo'lgandan keyin muhabbat bo'lish kerak-da.
3: Xo'p, xo'p.
2: Qani.
4: Yevishdilar 2 yosh.
2: Va
4: qiz misli chaqmoq ekan, tilla uzuk olib beribdi. Yigit g'irt ahmoq ekan.
2: Nimaga ahmoq?
3: Birinchi uchrashuvdan tilla uzuk olib bergan yigit ahmoqda?
2: Uylanadigan qizi bo'lsa-chi?
3: Kim bola, uylanadigan qiziga tilla uzuk olib bergan yigit dvoyno ahmoq hisoblanadi.
2: Nimaga?
3: To'g'ri-da. O'zi shu qiz shuni xarajatga boshlab turibdi-ku o'zi.
0: Hangoma ustalari.

0: Gorn.
1: Na so, was ist so das? Alo, Nazo?
2: Salom, Azizoda. Qilaysan? Ha, nimaga men yo'qlab qolding? Yoki uyingni yig'ishtirishga odam qidirib olsam? O'rta, men uyimga kelgan deb meni aldab chaqirib olmoqchisan-a? Yo'q, men senga ahmoq emasman.
1: Uf, Nazo, nimcha ko'p gapirasan? Yo'q, ish qilishga emas. Men pirog pishirdim, ke o'rta yeymiz.
2: Voy, rostami? Mayli, hozir ketvoman. 5 minutda uyingda bo'laman. Sen pirog pishirasan-o? Ha, yo'q deymanmi?
3: Men keldim. Asal uydamisan?
1: Keyin Nazo, o'rta. Bilasam Nazo, bu pirogni endi bir hafta yeyishimizga to'g'ri keladi.
3: Tushunmadim, nimaga uni qilib olsam?
1: Chunki men buni tayyorlayotganimda retseptga qaramanmi? Bu 12 kishilik pirog ekan Nazo.
3: Amayli, o'rta, hech qisi yo'q. Endi seni uyingda bir hafta mehmon bo'laman.
1: Uf, qattan ham etdim. 2 dugona.

0: satrda.
1: U shunaqangi qiziq sukut saqlardiki, hamma uning gapirishini sabrsizlik bilan kutardi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: yozning samimiy mehridan zavqlaning.
1: Qalbga yaxshi kayfiyatni joylang.
0: Yaxshi kayfiyatni joylang.
1: Bizda kutilgan mavsum.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Og'u domiga kirib qolish ko'p vaqtni talab qilmaydi. Avvaliga u go'yoki dunyo tashvishini unuttirib, hayotning go'zal taraflarini ko'rsatib beruvchi bir vosita sifatida odamni ruhiy qaram qilib oladi.
2: Keyinchalik xumor sindromi paydo bo'lib, kichik yoshdagi bola puf desa ham uchib ketadigan kukunga o'zi bilmagan holda mute bo'lib boradi.
4: Va nihoyat usiz yashay olmaydigan darajaga yetib boradi va tuppa-tuzuk giyohvandga aylanadi.
2: Endi u butun tanani egallab, aql, yurak, hissiyotlarini ham pisand qilmaydigan kuchga aylanadi va butun bir boshli odamni o'z yo'liga yurg'izib, yostig'ini quritadi.
5: Giyohvandlik dunyo va oxirat zavoli.
4: Giyohvand moddalar inson umrining zavolidir. U markaziy asab sistemasiga bevosita ta'sir qilib, harakatlar ketma-ketligini izdan chiqaradi. Bunday hollarda inson o'zi istamagan ishlarni qilishi, kimnidir yo'lini to'sib, pulini olishi, ota-onasini haqorat qilishi va hattoki qotillik qilishi mumkin. Bunday sharq tarbiyasiga zid bo'lgan ishlarni amalga oshirish esa inson bolasiga, ayniqsa o'zbek farzandiga mos emas.
5: Biz yoshlar giyohvandlikka qarshimiz.

0: Choyxonada o'tirgan ulfatlardan birining kayfiyati yo'q. Osh yemay, xayoli parishon bo'lib o'tiribdi. Do'stlar undan so'rashdi.
1: Ha, o'g'ayni, nima gap? Xomushsan.
2: Nimaga osh yemay, kayfiyatsiz o'tiribsan, do'stum?
0: So'ramanglar. Kecha kechqurun uyga qaytayotgan edim.
1: Xo'sh,
0: birdan qorong'u ko'chada oldimdan 4-ta 5-ta bezori chiqib qoldi. Xullas, bezorilar meni tunab ketishdi.
2: Yo'g'i, nimalaringni tunashdi?
0: Ko'p narsamni, pulimni, soatimni, tilovsigimni.
1: Ye, axir sen bir paytlar boks bo'yicha chempion bo'lgansan-ku.
2: Ha, medallaring ham bor edi.
0: Yo'q. Ular medallarimni topisha olmadi. Ularni yaxshilab ichki cho'ntagimga berkitib qo'ygan edim. Ha?

Радио Маркет. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: orasida.
1: Hangoma ustalari.
2: Harbiy xizmat va xizmat qilgan bola xizmat qilmagan boladan ko'ra aniq bilinib turadi. Kuchga to'lgan, armiyani ko'rgan, borib bilgan, hamma narsani bilgan, chidagan hamma narsaga. Armiyada oldin 2 yil, 3 yillik xizmatda bo'lardi, mana hozir 1 yil. O'sha paytlarda xizmat qilgan akalar bo'lsa bu yerda, birinchi armiyaga borgan odamni o'sha soldatlarni tilida duh deydi. Yengi tushgan maladoy duh armiyaga borgan ota-onasiga xat yozayotganimiz, shuni o'qib beramiz. Assalomu alaykum, aziz onajon. Otasho, qalaysizlar? Mani ishlarim zo'r, birov mani urayotgani yo'q, so'kayotgani ham yo'q, hech kim boshimdan pastga bosib tepmaydi. Armiyada zerikmayapmiz. Armiyaga borsang ko'zing ochiladi deb to'g'ratgan ekansiz ona. Ko'z ochildi, bosh ochildi, ketganimcha yopilmasa bo'ldi ishqilib. Boshga tushgani ko'z ko'radi deb to'g'ratgan ekansiz ona. Aniq ko'rdim, g'isht tushdi ona, taburetga tushdi ona. Qolganlarni ko'rolmay qoldim, tushmay ketib qolman. Dadam bilan xafaman, akang yo'q, akang yo'q derdi. 38 akam bor ekan dadam. Har safar akalarim bilan gaplashganimda ko'zim yosh keladi dada. Armiyada serikmayapmiz. Armiyada ovqatlar zo'r. Ertalab makaron, abedda, abedda ham makaron. Kechqurunga ovqat yo'qadi menga. Palov, makaron palov. Armiyada odam 3 metrda uçarken dada, pas uçarken de. Malakalarım 3 metr uçurishdi dada. Hozir hammamiz, komandirimiz bizni olib borib cho'miltiryapti. Hovuzga kallatasiyapmiz. Komandirimiz aytdi, agar yaxshi kallatasiya so'rgansanglar, suvdan to'ldirib beraman dedi. Armiyada zerikmayapmiz, har xil o'yinlar o'ynayapmiz. Qo'l sindirish, tish to'kish, ko'z ko'kardi, burun ishirish. Navro'z kunlari ko'pkar o'ynayapmiz. To'g'ri, ot yo'g'u biz ot bo'lib turibmiz. Akala chavandoz. Ot kamligi uchun menga ikkitasi o'tiruvdi. Oyog'imdan tuyoq o'sib chiqdi.
3: Hangoma ustalari.

0: ma'noni anglang. Qisqa satrda.
1: Oyoqlar bor ekan, yo'l tugamaydi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

kecha, hijronlarga to'lir kecha, ko'zingimda xumor ko'zlaring. Yomg'ir yog'ar yo'llar ishsiz, ketayapman yana sensiz, hayolimda seni so'zlaring. Bahar chog'i so'lim kecha, hijronlarga to'lir kecha, ko'zingimda xumor ko'zlaring. Yomg'ir yog'ar yo'llar ishsiz, ketayapman yana sensiz,

0: hikmat izlab.
1: Aqlli bir yigit bo'lib, uning ilm o'rganishga bo'lgan ishtiyoqi nihoyatda baland edi va bu qiziqish ortidan turli xil ilmlarni o'rgandi. Yigit ayni chog'da go'zal bir fazilat sohibi edi. Juda ko'p majlisda qatnashar, ammo bular bo'lmas bema'ni gaplarga qo'shilmasdi. Qayerda, qachon, qanday gapirishga e'tibor berardi. Kunlarning birida yana bir majlisda yig'ildilar. Otasi ham yonida edi. Juda uzun suhbat bo'ldi, ammo yigit gapga aralashmadi. Jim sukut saqlab turaverdi. Bu holat otasini e'tiborini tortdi. Majlis tugashi bilan o'g'ilga dedi: "O'g'lim, sen ham bilgan narsalaring bilan nega bahsga qo'shilmading?" Yigit javob berdi: "Qo'rquvdan, otajonim. Bilganlarimni so'rab qolishsa, ortiqcha gap gapirib, ularga aytganlarimni amalda bajara olmasam-chi? Uyalib qolmaymanmi? Ular shunday nozik masalada muhokama qilishdiki, biror so'z deyishga jur'at qila olmadim. O'zimga ishongan holda sukut saqlab turaverdim. Zero donolarning sen gapirmaguningcha hech kimning sen bilan ishi yo'qdir, ammo gapirishing bilan so'zingning dalilini keltirishing kerak bo'ladi" deganlarni eshitmaganmidingiz? Men shunga amal qildim va bundan afsusda emasman. Donishmandlarning aytishicha, gapirish foydali va chiroyli narsa bo'la oladi, ammo sukut undan yaxshidir, chunki gap inson boshiga bir talay ishlarni soladi. Sukut saqlashda ham bir hikmat bor. Uni o'z o'rnida qo'llay olsak, biz ham qahramonimizdek to'g'ri yo'ldan boramiz.

0: yo'llarim.
1: Xo'sh beshiklar endi yolg'iz sirdoshingiz, toshdan bo'lsin endi sabr bardoshingiz, marjon bo'lib to'kilmasin ko'z yoshingiz, ko'ray yuksak taxtingizni singillarim, xudo bersin baxtingizni singillarim.
2: Sevimli taronalar non-stop aynan bizning to'lqinda.

0: ulfatlar mazza qilib choyxonada dam olib o'tirishibdi.
1: Qara, oling, oshga qarang, oshga qarang,
0: oling. Oshdan olinglar, oshdan osh so'ymasin.
1: Oling.
0: Ulfatlardan biri mast bo'lib qolib gap boshladi.
2: Og'ayli, men bitta gap aytmoqchiman sizlarga.
0: Nima gap ekan, do'stim? Ayt.
2: Men xotinim bilan ajrashaman.
0: Iya, iya, iya, iya. Nega endi tinchlikmi? Nima bo'ldi, do'stim?
2: Bo'ldi, bo'ldi, tamam, ajrashaman dedimmi? Ajrashaman. Xotinim har kuni janjal qiladi. Har kuni meni tergiydi. Har kuni meni rashk qiladi. Tamam. Всё, ajrashaman.
0: Ye, do'stim. Ey, qo'y bunaqa gaplaringni. Seni xotining, ey, tilla ayol-ku, yaxshi ayol-ku.
2: Xotinim yaxshi ayol emas. Yaxshi ayol emas. Meni qaynanam yaxshi ayol. Qaynanam tilla. Qaynanamdagi ayol yo'q bu dunyoda.
0: Ye, qiziq ekansan-u, do'stim. Ey, nimaga xotiningni yomonlab? Qaynonangni maqtayapsan?
2: Chirlaring, chunki qaynonam boshida uni qizini olishimga qarshi bo'lgan. Men ahmoq, quloq solmagandim.

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Abi deyman, pochcham yo'qmi deyman, ha? Pochcham, pochcham yo'qmi deyman?
3: Voy, pochchangiz bor edi. Uni ishlab turing.
2: Kapkir bilan urib o'ldirib qo'ydim aynan. Ne qarang, opa? Sizga bir temir er kerak.
3: Zaharchi ekansiz, ha?
2: Ya, buni ishlab turing. Men sizga demoqchi bo'lganim, ko'ring,
3: hech kim eshitmasin-ku. Aynan sizga atalgan sovg'a bor.
2: Mana bu, o'sha sovg'aning instruksiyasi. Qo'llanma.
3: Qo'llanma.
2: Mana shuni o'qib ko'rasiz-da.
3: Xo'p, xo'p, xo'p.
2: Bosib ishlataverasiz.
3: Xo'p, xo'p, xo'p.
2: Ha, ketdim.
3: Shoshmang, shoshmang, o'rgatib turasiz, qayerga ketyapsiz?
2: Yo, vaqtim yo'q, men.
3: Voy, yashama gurlar.
2: Nima dedi? Instruksiya dedimmi?
3: Qo'llanma. Qani? Bu erkaklarning elektrlashtirilgan nar biyo

0: Bobotda Kiyberg Hoshimjon. Nar degan erkak. Kiyberg Hoshimjon. Qani ko'raylikchi?
1: Salom. Asalim, shakarim, havotim, parvardam, www.bolichkam.
0: Voy, bo'lmasa! Asalim dedimmi? Umrim ulo biroq bunaqa shirin so'zlarni eshitmaganman. Bulichkaligimni qaydan bilibdi bu? Qani? Xo'sh, keyingi dastur hech qanday tirik erkakka xos bo'lmagan dastur. Qaynonani quvnoq kutib olish. Munisi yolg'on. Qaynonani quvnoq kutib olgan kuyovni hech ko'rmaganman men. Yo, kutib olishi mumkin, yuzida kulgi bilan deb turishi mumkin. Ichida sukut oladi. Keldi ilon boshi deb turadi ular. Bilaman. Qani bir ko'raylikchi?
1: Qarang, qarang, kim keldi? Mehribonimiz keldi. Keling, keling, xohlagancha turing, turing, xohlagancha oling, oling, oling, oling.
0: Voy! Mana bu zapchastadan bir boshda o'rnatib chiqish kerak erkaklarimizga. Qaynonasini quvnoq kutib olar ekan. Xo'sh, hammasi yaxshi. Ana endi ayollarning eng sevimli dasturi erotik fayl. Erotik etar. Eshitgandayman, erotik. 10 yilcha bo'ldi deb eshitganim. Bir marta tushimda eshitdim. Qani bir ko'raylikchi?
2: Jonim, qomatingdan, chalos ko'zlaringdan, qip-qizil lablaringdan. Atirgul, pomadangni yeb qo'ysam, hidlaringdan bir to'ysam.
0: Menga qara, ey. Elektrichki playboy. Qani boyagi erotik faylingni qaytarchi?
1: Kish, kish. Yo'qol isqirt pasha. Kish, kasallik tarqatma, yopishma. Kish.
0: Tushunmadim. Nima menga ketayskin tiqishtirib tilanmi deymanda? Yomandan oldin birontasi ishlatganmi buni? Qani boshqa bir dasturini ko'raylik-ku. Xo'sh, haliga nima edi o'ti? Hoshimjon, ha. Qaynonang keldi.
1: Orqangga qayt, ko'zingni o'yaman, sochingni yulaman, ichagingni ezaman.
0: Ey, temir kalla! Va qaynoning bilan shunaqa gaplashasanmi? Qani keyingisini ko'raylikchi. Uyingizga o'g'rilar tushdi.
1: Qarang-qarang, kim keldi? Mehribonimiz keldi. Keling, keling, xohlagancha turing, turing, xohlagancha oling, oling.
0: Voy, elektritski chumo. Qani seni gayi xodimi to'xtatdi. Voy bo'lmasam.
2: Jonim.
0: Voy.
2: Qomatingda.
0: O'chi, gayiga ham shunaqa desam.
2: Qizil lablaringda.
0: Voy, o'ldiradi u seni. Kechasi bilan uyga bormagan. O'ch.
2: Pomadangni yeb qo'ysam.
0: Voy, o'lmasam. O'zimni menga tomosha ko'rsatmasam.
3: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: İki Dükkanı.
3: Ben Zoha.
4: Asıl Zoha'da.
2: İki Dükkanı.
3: Nazo, qalaysan?
4: Nima bo'ldi, tinchlikmi? Namuncha hovliqasan?
3: Nazo, bo'l tezroq kengi.
4: Nima bo'ldi, gapirsang-chi?
3: Bo'l, xos kino kech qolamiz.
4: Qanaqa kino? Issiqda tompoming ketib qolmadimi?
3: Yo'q, tomimiz joyida. Boya kinoga ikkita bilet oldim. O'shanga birga boramiz, o'rta?
4: Etdim-a, bugun quyosh ja charaqlab ketdimi deb. Sen menga bilet olgan ekansan-da. Asal, o'zi qanaqa kinoga ketyapmiz?
3: Indiski kino, Nazo, indiski. Faqat bitta narsani aytib qo'ysang.
4: Nimani?
3: Agar kinoni ko'rayotganda filmga qo'shilib yig'lasang, qara.
4: Yo'q, aslzoda, unaqangi yig'lashlarni allaqachon tashlab olganman.
3: Bo'pti, yur.
4: Bo'pti, ketdik. Aslzoda, qara bechora bolani. Ano qizni deb qiynalib ketdi-ya.
3: Nazo, ovozingni o'chir.
4: Ay, nima ichimchilaysan? Bechora bolaga rahmim kelyapti-de, qaragin.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Feruza, kim choyni bunday uzatadi? Biror narsani to'g'ri qilishni qachon o'rganasan?
5: Sanjar aka, men
4: nima?
5: Men hammasi
4: jonimga tegdi.
6: Har qanday oilada janjal bo'lishi mumkin.
7: Lekin hech narsa shafqatsizlikni oqlay olmaydi.
6: 1, 2, 3, 3 gacha sana. So'zing va qilmishing unda o'z izini qoldirmasdan oldin o'ylab ko'r. Bir yarikda gaplashib, har qanday muammoni hal qilish mumkin.
4: Feruza, yig'lama. Iltimos, meni kechir. Ishxonamdagi noxushliklar uchun sen aybdor emassan. Sen men uchun juda qadrlisan.
7: Hech narsa shafqatsizlikni oqlay olmaydi. Oiladagi totuvlik hamma narsadan ustun.

0: Ulfatlar mazza qilib choyxonada ko'k somsa yeb o'tirishibdi. Qari somsaga qaranglar, kelgan berdik-ku chopki. O'tirish 8 mart bayrami oldidan bo'lganligi uchun do'stlar o'z xotinlariga qiladigan sovg'alar haqida gapirishadi.
1: Men ertaga xotinimga 8 mart bayramiga uzuk sovg'a qilmoqchiman. Qalay?
2: Zo'r-ku.
3: Zo'r-ku.
2: Zo'r-zo'r.
0: Mesa, ertaga xotinimga biron bir atirmi, upami, shunga o'xshash narsa sovg'a qilaman-da.
4: Do'stlarim, men esa xotinimga kutilmagan sovg'a qilishni yaxshi ko'raman. Xotinimni lol qoldiradigan, hayron qoldiradigan sovg'a qilmoqchiman.
3: Nima ekan u?
1: Nima ekan? Qanaqa kutilmagan sovg'a?
4: Men ertaga xotinimga dasturmolcha sovg'a qilaman.
1: Dasturmolcha? Iya, buni nimasi lol qoldiradigan, kutilmagan sovg'a?
4: Gap shundaki, do'stlarim, xotinim mendan qimmatbaho ko'ylak kutayapti. Men ertaga ko'ylakning o'rniga dasturmolcha sovg'a qilsam, bu xotinim uchun kutilmagan surpriz bo'ladi-da.
0: Mana surpriz, mana surpriz.
4: Qo'linglar somsadan yeyinglar.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио «Маркес».

0: Adviyalar xonasi.
1: Said Ahmad, nomi yo'q to'y. Asadullo Maxsumning o'rtanchi o'g'li Sayfullo kecha qamoqdan keldi. Ishdan kelsam, ko'cha muyulishda 5-6 qo'shnim to'planishib turishibdi. Qayoqda yuribsiz? Qo'shni, darrov ubularingizni tashlab chiqing. Maxsum akadan ko'ngil so'rab qo'yamiz. Hayron bo'ldim. Nima deb ko'ngil so'raymiz? O'g'li armiyadan yo biron xayrli joydan kelmagan bo'lsa, nimasini so'raymiz? Bo'ling.

0: ketibdi. Maqsumning shu o'g'li istirohat bog'ida mast bo'lib, bir shofyor bolani pichoqlab qo'ygan edi. Maqsum u yoqqa yugurib, bu yoqqa yugurib pichoq yegan bolaning tanishini topdi. Ota-onasiga odam yubortirdi. Xullas, bolasi tirik qolganidan shukr qilgan ota, "Davo qilmaysan" deb o'g'liga qasam ichirdi. Baribir davogar ketsa ham, hukumat kechmas ekan. Sayfullo 4 yilga kesildi. Mana shu 4 yil bir piyola choy ichguncha o'tib ketdi. Tinmay odam kelib turibdi. Quyuq-quyuq ovqatlar tortilyapti. Dasturxonga shisha oralab qoldi. Konsertni tugatib kech bo'lsa ham, artistlar yetib kelishdi. Keksalar o'tirgan joyda stol tagidan piyola uzatila boshlandi. Yoshlar jiringlatib, jabrdiyda chaquvdan qamalgan bolaning salomatligiga icha boshladilar. Ashula avjiga chiqdi. Uncha-muncha kayf qilganlarning ovozi ko'tarila boshladi. Chaquvdan qamalib kelgan bolaning o'zi o'yinga tushdi. Keyingi paytlarda to'ymi, azami, baribir nut so'zlaydigan odamlar paydo bo'lib qolgan. Bu yig'in ham xuddi shunday bo'ldi. Soch o'stirgan bir yigit ryumka ko'tarib o'rtaga tushdi. Hayron bo'ldim. U nima deyishi mumkin? To'y bo'lsa, kuyov bilan kelinni tabriklardi. Iminina bo'lsa, to'y egasini tug'ilgan kuni bilan tabriklardi. Chaqaloq to'yi bo'lsa, unga umr tilardi. Birovni pichoqlab, qamalib kelganning yig'inida nima deyish mumkin? Hurmatli birodarlar, mana shu tabarruk uyning tabarruk dasturxoni ustida o'tiribmiz. O'zingizga ma'lum, Toshkentda kuchli zilzila bo'ldi. Bizning bozor komumimizga qarashli tochkalar ham ancha shikastlandi. Shu bilan demoqchimanki, aziz birodarimiz Maqsum akaning zurriyoti bo'lmuş Sayfullo bozor komning vayron bo'lgan tochkalarini tiklashga o'z hissasini qo'shadi deb umid qilamiz. Shu qadaqni Sayfulloning salomatligiga ko'tarishlaringizni so'rab qolaman. Ichadiganlar jarang-jurang qilib urushtirishdi. Ichishdi. Har qaysi to'da Sayfulloni yoniga chaqirib, alohida qadaq tutishdi. Sayfullo tushmagur sog'ingan ekan, yo'q deyish esdan chiqib, uzatganini olib yutaverdi. To osh tortilguncha Sayfullo qamoqqa ketishdan oldingi holiga keldi qo'ydi.
1: Qamoqqa yigitning guli tushadi. Ish bilgan odam har yerda ham nonni topib ketaveradi.
2: Stalovoyga zavedish bo'ldim.
1: Ha, o'shatda ham tortib turdik.
2: Ha, do'st.
0: U dovdirab, ajrab, hovlida charx urib yurardi. Birdan mahalla komitetining raisiga ko'z tushib qoldi. Tepasiga kelib, ikki qo'lini biqiniga tirab turib oldi.
1: Xabarim bor. Militsiya idorasi Sayfulloning axloqi to'g'risida xarakteristika so'raganda, u to'g'risini yozib bergan edi.
0: Sayfulloning esdan chiqmagan ekan.
1: Vey! Qo'lingdan hemiri kelmadi-ku.
0: Mahalla yigitlari Sayfulloning tirsagidan olib, eshikka olib chiqib ketishdi. Biz qo'shnilar ham sekin o'rnimizdan turdik. Chiqib kelayotganimizda Sayfulloni yo'qlab kelgan o'ziga o'xshagan oshnalarga gap ma'qullardi.
1: Men stalovoyda zavidish.
0: Mana shu voqeaga ham bir oydan oshdi. Sayfullozi tushmagur sho'x bola emasmi? Yozlik kinoning yonida bir juvonga erining oldida tegishibdi. To'rtta odam guvoh bo'lib, o'sha zahotiyoq militsiyaga olib ketishibdi. Shunda uning gaplari esimga tushib, ham achinish, ham istehzo bilan dedim. Yangi farmon chiqqan, endi stalovoyga zavedish bo'lmaydigan qilib olib ketishdi. Esonlik bo'lsa, yana 5 yildan keyin uchrashamiz-da.

0: Adviyeler xonasi.
1: Alexey Sapik. Xotinim Vera ikkalamiz oshxonada o'tirib, qizimning darsini tayyorlardik. Vera rasmni chizib bo'ldi. Endi kontur kartani bo'yamoqda edi. Men nima uchun Pushkin ijodi yoqmaydi degan mavzuda insho yozardim. Shu payt qizimiz Katinka qandaydir nayno bilan kirib keldi va dedi: "Tanishinglar, bu Sasha." Xotinim Vera dedi: "Xursandman, xursandman. O'tiringlar, borsh ichinglar." Qarasam, nayno bemalol o'tirib olib, nonga garchitsa suryapti. Garchitsani nonga xuddi ikraday chapladi o'ziga. Non bukilib, sinib ketayozdi. "Qayoqqa bordilaring?" so'radi Vera.
2: "Zaksga," dedi nayno.
1: Veraning qo'llari qaltirab ketdi. "Men mavzuni o'zgartirmoqchi, ob-havo haqida gaplashmoqchi bo'ldim-da," dedim. "Zaksga yomg'irdan qochib kirdilaringmi?"
3: "Yo'q, ariza berdik," dedi Katya.
1: Vera borshli kastryulkani ag'darib yubordi. Ichgani bir likopcha valakardin quyib oldi. O'tirib sekin-sekin xo'plab icha boshladi cho'mich bilan. To'g'ri, dori har doim ham og'ziga tushavermasdi. Men cho'michni qo'ldan tortib olib, dastasini buklab tashladim. "Ko'rdingmi, qizim, onang boshini silkityapti. Zaksga berilgan ariza haqida so'ramoqchi shekilli," dedim. "Katya," dedi. "Sasha ikkovimiz haqqimizdami?" Men naynovga qaradim. U qiyshaygancha go'shni paqqos tushiryapti. Men uning qachon bukib qolishini kutyapman. Ariza to'g'risa so'rash uchun u go'shtni yeb bo'lib dedi.
2: "Dada."
1: "Nima?"
2: "Dada."
1: "Kim dada?"
2: "Siz dada. Yaqinda men ham dada bo'laman."
1: Men o'tirib cho'mich dastasini to'g'rilay boshladim. Vera esa bu gapdan keyin tappa yotib qoldi. Polga. Polga batareya tagiga. Ha, yotguncha boshi bilan batareyani pachoqladi. Men mavzuni o'zgartirish kerak deb o'yladim. Vera, tur. Yotib olib boshingni polga uryapsan. Mehmon biz haqqimizda nima deb o'ylaydi? Tur, Vera,"
2: Katya dedi.
1: "Dada, bu qanaqasiga mehmon? U allaqachondan beri o'zimizniki."
2: "Men o'zingizniki," dedi nayno. "Olti oy bo'ldi.
4: O'zingiznikiman. Yotavering, oyi. Yotavering."
1: Vera qarsillatib validol chaynarkan so'radi. "Qizim, qizim, geografiyadan ikking nima bo'ldi?"
4: "Ikkini men uchun olgan. Birga darsga bormaganimiz sizlarga sovg'a tayyorlash uchun,"
1: dedi nayno. Vera o'rnidan turdi.
5: "Sovg'a uchun rahmat, lekin zaksga borishga hali erta. Oyjon, shuni ham cho'zib yubordik.
1: Boshqa vaqt yo'q," dedi qizim.
5: "Men uziyga tushdim."
1: "Uzi?
5: Xo'sh, uzi nimani ko'rsatdi? Tarpeyada hisobiga 2-0 mi?
4: "Dada, 2-0 qizlaringiz foydasigaligini ko'rsatdi."
1: Men yana mavzuni o'zgartirmoqchi bo'lib, Naynovdan so'radim.
5: Naynov, familiyang nima?"
4: "Sashaman," dedi u. "Pushkin."
1: Yuragim shunday sanchdiki, tamom deb o'yladim. Ko'zimni ochdim. Qanaqasiga tamom? Hammasi endi boshlanyapti-ku. Vera yig'layapti. Qizim kulyapti. Nayno mening likopchamga qo'lini tiqib, go'sht qidiryapti. Yo, tuba!

0: Markaz Radyosu'da. Hacviyeler Hanesi.
1: Muhtar Xudoyqulov. Qishloqlar. Mir Salimlarnikiga qishloqdan mehmon keldi. Ular bir paytlar institutda birga o'qishgan. Mir Salim garchi qishloq xo'jaligi institutini bitirgan bo'lsa ham, amal-tamal qilib shahardan qimirlamadi. Do'sti Shermat bo'lsa qishloqqa ketdi. Ular ko'pdan beri ko'rishmagan edilar. Pijamasining bitta tugmasini oldinma ketin qadab olgan Mir Salim mehmondorchilikni xila qotirdi. Lekin 3-chi rumkadan keyin mehmon uning qo'lini qaytardi.
2: Rahmat do'stim, yetarli bo'ldi. Endi bizga ruxsat.
1: Qayoqqa shoshilyapsan? O'tiribmiz-da hangomalashib, dedi Mir Salim. Endi biroz aylanib kelaylik. Keliningga qishda ishlar kamayganda shaharni bir aylantiraman deb va'da bergan edim. Nima so'm, gumlarni aylanasizlarmi yo chayqov bozor kerakmi?
2: Rahmat.
1: Bozorlik ishimiz yo'q, dedi Shermat o'rnidan turishga hozirlik ko'rarkan. Magazinlarga ham duch kelsa kiramiz. Bo'lmasa yo'q. Nimaiki kerak bo'lsa, o'zimizning universitetimizdan topiladi.
2: Universitet?
1: Qishloqingizlarda universitet bormi? Deb so'radi Mir Salim ajablanib. Bo'lmasam-chi, dedi kulimsirab Shermat. Universitet, xo'jalik mollar, kitob magazini hammasi bor. Istagan narsangni topasan.
2: Rostsana,
1: dedi ishonqiramay Mir Salim. Ishonmasang borib ko'r, gapni qisqa qildi Shermat.
2: Bo'lmasa kino, pino ko'rmoqchisizlar?
1: Yana surishtirdi Mir Salim.
2: Kino ham ko'rsak bo'lardi-yu, lekin vaqtimiz kamroq.
1: Har qanday kinofilm oldin bizning tomonlarga boradi. Hozir biz juda ko'p joylarda bo'lishimiz kerak. Mana yozib ham olganman. Shermat yondan qog'oz oldi. San'at muzeyida, tarix muzeyida, aytganday hozir tarix muzeyi qayerda?
2: Tarix muzeyimi? Qayta so'radi Mir Salim.
1: Ko'p muzeylarni bilaman, tramvayda shunday ko'rinib turadi. Kiraman deyman-u, sira qo'l tegmaydi-da. Lekin tarix muzeyini eslolmayapman.
2: Oysa, tarix muzeyi qayerda edi?
1: Deb so'radi u oshxonadan choy damlayotgan xotinidan.
3: Bilmadim, dadasi,
1: ovoz qildi xotini.
2: U vokzaldan kelaverishdagi to'rt burchakli yangi imoratda.
1: Shuni ham bilmaysanmi? Deb sanda qildi Mir Salim.
3: Iye, axir u san'at muzeyi-ku,
1: e'tiroz bildirdi xotini.
2: Ikkalasi birmasmi? Hayron qoldi Mir Salim.
1: Umuman o'sha atrofda bo'lishi kerak. Zilziladan oldin bir o'tganman.
2: Eshigining og'zi katta zambarak qo'yib qo'yishgan.
1: Mayli, mayli, topib olarmiz, dedi Shermat. Kech qolsak bizdan xavotir olmanglar. Kechqurun teatrga tushmoqchimiz. Aytganday, bugun Navoiy teatrida nima ketayotgan ekan, a?
2: Axir Navoiy teatrida opera yo balet bo'ladi xolos,
1: ajablandi Mir Salim. Biz ham miriqib opera yo balet ko'rmoqchimiz, dedi mehmon.
2: Atang.
1: Bugun nima ketayotganligini bilganimizda,
2: hozir bilamiz-da,
1: dedi Mir Salim.
2: Oyisi, haligi gazetani olib kel,
1: qichqirdi u oshxonaga qarab.
3: Qaysi gazetani, dadasi?
2: Turuvdi ko'p bitta gazeta.
1: Haligi go'sht o'rab kelingancha, peshonasini tirishtirdi Mir Salim.
2: Olib kelaver, orqasidagi e'lon butun bo'lsa bo'ldi.
1: Xotini yarmi yirtiq qo'l gazetani uni oldiga tashlab ketdi.
2: Mana hozir qaraymiz-da. Navoiy teatrida bugun Chiyo-Chiyo-san baleti ekan.
1: Qalay yoqadimi?
2: Chiyo-Chiyo-san balet emas, opera,
1: dedi Sherman jiddiy. Mayli ko'ramiz. Hamza teatrida nimalar ketyapti?
2: Hamzadami? Inqilob tongi, ertaga qiyomat qars, o'qidi Mir Salim.
1: Ikkalasini ham ko'rishimiz kerak. Xullas, shu 2-3 kun ichida kamida 3 spektakl ko'rishimiz kerak.
2: Ko'rganga nima yetsin, dedi Mir Salim sigaret tutatib. Biz ham shunaqa ko'ramiz deymiz-u, lekin sira qo'l tegmaydi-da. Teatrga qachon tushdik, oyisi?
3: O'tgan yili yozdamidi,
1: dedi xotini choynakni olib kelib qo'yar ekan.
3: Ishxonadan majburan berishdi, deb ikkita bilet olib keluvdingiz.
1: Qani, biz bilan yura qolinglar bo'lmasa, taklif qildi Shermat.
3: Borsak, bora qolaylik, dadasi,
1: eriga termildi xotini.
2: Borsa yaxshi bo'lardi-ku, lekin,
1: chaynaldi Salimjon.
2: Ishlar bor, buning ustiga mazaman bo'lmayroq turibdi. O'zingizlar bemalol o'ynab, ko'rib kelaveringlar. Biz shu yerdamiz, ko'raveramiz. Sizlar bo'lsa uzoqdasizlar.
1: Shermat xayrlashib chiqib ketdi. Xotini dasturxonni yig'ishtira turib, eriga qaradi.
3: Biz ham bora qolmadik-dar edasi.
2: Shu topda teatrda pishirib qo'yibdimi? Idish tovog'ingni yuzsang-chi,
1: o'shqirib berdi Mir Salim.
2: Mana televizorni nimaga olib qo'yibmiz?
3: Maza qilib ko'ravermaysanmi?
2: Teatr va muzeylarda shapillatib yurishni anovdaqa qishloqlarga chiqargan, bildingmi?
1: Mir Salim televizorning ro'parasiga ko'rpachani solib, yotib oldi.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Василий Шукшин. Хотин ерини Парижга кузатди. Har shanba kechqurun Kolka Paratov hovlida konsert beradi. Sada tugmachalari yarqiragan garmonni olib chiqadi-da, ashulasini boshlaydi. Xotin esa erini Parij tomon kuzatdi. Tugunga qoq non tugib, qo'llariga uzatdi. Kuy avjiga chiqadi. Kolka esa dumbasini kulguli likillatib o'yinga tushadi. Taram taram taratam tam tam taram Tram-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam. Oqshomlar hovlida ezmalashib o'tiradigan kampirlar uy-uyiga quvlay deb turgan bolakaylar qotib-qotib kulishadi.
3: Keyin uning izidan qarg'ab qoldi shivirlab. Tezroq dab bo'l, oldimda yuraverma g'imirlab. Tram-tam-tam-tram-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam.
2: Kolka qotmadan kelgan. Ko'k ko'z, bir tutam zig'arrang sochi peshonasiga kokildek tushib turadigan xushchaqchaq yigit. Bo'ybasti baland bo'lmasa ham, zuvalas pishiq, chayir sibirlik. Bir vaqtlar 1941-yili xuddi shunaqa tiniq ko'zli yigitlarni Moskvada ko'p uchratish mumkin edi. O'shanda oq pocha postin kiyib, ko'chalardan guraz-guraz saf tortib o'tayotgan bunday yigitlarning qiyofasidanoq ulkan shahar taskin tasalli topgan edi.
3: Kol, tsiganichkadan bo'lsin, a?
2: Kolka allaqachon shirin bo'lib olgan, hadeb iljayadi.
3: Valyusha,
2: deb chaqiradi u, boshini ko'tarib.
3: Shti biletlarimni tashlab yubor, o'rtoqlar tsiganichkadan bo'lsin deb qo'yishmayapti.
2: Valyusha javob qaytarishni xayolga ham keltirmaydi. U Kolkadan alamzada. Mana shunaqa tomoshalari-yu, maynavozchiliklarni ko'rarga ko'z yo'q. Kolkaning qiliqlaridan yer yorilsa-yu, kirib keta qolsa. Kolka Valyushaning qayrilib ham qaramasligini yaxshi biladi. Biroq olomonni kuldirish uchun ovozini ming maqomga solib, jo'rtdaga baqiradi.
3: Valyusha! Valyusha! Bir qiyoboq jongina, loqal chap ko'zing bilan, yo'q, o'ng ko'zing bilan, chap oyog'ing bilan bo'lsa ham yo'q demayman. Valyusha!
2: Odamlar kulishadi. Hamma tepaga qaraydi. Valyusha chidolmaydi. 3-chi qavat derazasi sharaq shuruq qilib ochiladi. Oynalar zirillab ketadi. Valyusha bo'liq ko'kraklarini deraza rahiga tiragancha pastga engashib, darg'azab o'shqiradi.
3: Qiyo baqish, mana bunaqa bo'ladi deb kastryulka bilan boshinga solaman gazanda.
2: Pastda qahqaha yangraydi. Kolka ham kuladi. Garchi g'alati hol, Kolkaning ko'zlari kulmaydi. Valyushaga sergak boqadi va aftidan nihoyat xotinining toqatini toq qilganidan uni o'zining befahm, badjahlligini emas, g'irt ahmoqligini ko'rsatishga majbur etganidan mamnundek tuyuladi. Go'yo Kolka allanima uchun xotinidan qattiq o'ch olayotgandek. Biroq bu alfoz yigitga uncha yarashmaganmi, atrofdagilar bunday xayolga borishmaydi. Kolka shunchaki maynavozchilik qilyapti deb o'ylashadi. Bu arada Kolkaning atrofiga ancha odam to'plandi. Bular orasida yosh o'spirinlar ham, kap-katta kishilar ham bor.
3: Razmening nechanchi, Kolya? 42.
2: Kimdir tuflisini yechib beradi va Kolka o'yinga tushib ketadi. U zavq bilan kelishtirib raqsga tushadi. Orada to'satdan jiddiy tortib, hatto birmuncha tantanavor qiyofaga ham kiradi. Qo'ldagi garmon go'yo sayrab yuboradi. Garmon nolasi tinganda esa tsiganichkaga yordam bermoqchidek Kolkaning oyoqlari ishga tushadi. Poshnalarning quruq asfaltga aniq, bexato bir me'yorda urilishidan taqattuq, taqattuq degan ovoz eshitiladi. Yana garmon tilga kiradi. Yana Kolkaning ter bosgan peshonasidagi bir tutam kokili silkina boshlaydi. Atrofdagilar bu yigitning yuragida pinhoniy bir dard borligini sezgandek jimgina tomosha qilishadi. 3-chi qavat derazasidagi qimmatbaho darparda qiya suriladi. Valya o'zining masxarabozligiga tikiladi. Valyaning qiyofasi jiddiy. U ham jazavakor tsiganichkaga mahliyo. 3 yil burun ana shu tsiganichka tufayli Kolka mag'rur Valyaning boshini aylantirib qo'ydi. qo'ygandi. Vaylan nafaqat mag'rur, balki xullas bunday daqiqalarda u erini yaxshi ko'rib ketar edi. Sibirlik Kolka Valyusha bilan eng ahmoqona bir tarzda sirtdan tanishdi. Qizning akasi bilan armiyada birga xizmat qilardi. Akasi bir kuni Valyaning suratini ko'rsatib qoldi. Valya chiroyli edi. Birdaniga 3-4 ta soldatning yuragiga o't tushdi. Adresini surishtira boshladilar. Biroq Valyaning akasi adresni o'zining eng yaqin jo'rasi bo'lmoq Kolkaga berdi. Kolka Moskvaga rasmini jo'natdi. Suratiga qo'shib ancha-muncha har xil gaplarni ham yozib yubordi. Valya javob qaytardi. Yozishmalar boshlandi. Kolya Valyaning akasidan 1 yosh katta edi. 1 yil avval demobilizatsiya bo'lib Moskvaga yolg'iz o'zi jo'nadi. Kolkani ko'rishga Valyaning barcha qarindosh urug'lari yig'ildi. Kolka hammaga, shu jumladan Valyaga ham ma'qul tushdi. Faqatgina askar bolaning so'qqa boshdan boshqa hech vaqosi, ayniqsa biror hunari yo'qligi ularni xiyol tashvishga soldi. Balki keyinchalik turmush yaxshi bo'lib ketar degan xulosaga kelishdi. Shunday qilib Kolya uyiga, onasining oldiga ham bormasdan moskvalik bo'lib qoldi. Tuz nasibasi ekan u Valyusha bilan yashab ketdi. Asta-sekin bir-biriga butkul nomunosib odamlar ekanligi ularning ikkalasiga ham ayon bo'la boshladi. Biroq endi fursat o'tgandi. Oradan 1 yil o'tgach Ninka degan dumaloq yuz, oppoqqina, shirin qizchalari tug'ildi. Kolka qonli chelakka boshini tiqqanini endi tushundi. Birgalashib Valyaning hamma qarindoshlari avlod ajdodi bilan mashhur tikuvchilar. Valya ham dono chiqqan chevar edi. Ularga 2 xonali kooperativ uy olib berishdi. Kolka ko'p marta ishini o'zgartirib ko'rdi. Biroq hamma joyda ham maoshi 100, juda nari borganda 120 so'mdan oshmasdi. Valya esa oyiga 300 so'm naqd topardi. U telegrafchi bo'lib ishlar, bir kun ishlasa, 2 kun uyda o'tirib ish tikardi. Hamma balo Kolka xotinida pulga nisbatan g'aroyib, ulkan bir xirs borligini payqagan kundan boshlandi. U xotiniga buning yaxshi emasligini yotig'i bilan tushuntirish ko'rinib ko'rdi. Ammo evaziga qahshatqich zarba oldi.
3: Bizning qishlog'imizda hatto bozorchi xotinlar ham bunaqa ochko'z emas.
2: Qishlog'ing bilan qo'shmazor bo'l, maslahat berdi Valya.
3: Jo'na o'sha yoqqa. Bu yerda senga hech kimning ko'zi uchib turgani yo'q.
2: Bopladi-yu, deb o'yladi o'zini yo'qotib qo'ygan Kolka. Boplaganda ham qandoq. Qishloqqa bo'lsa ham chak yigit emas edi. Peshonasida bunday kullar borligi yetti uxlab tushiga ham kirmagandi. Armiyada yurganida u xizmatdan keyin turmushi qanaqa bo'lishi ishini juda ko'p o'ylardi. Birinchidan kechki maktabda 10-chini bitiradi. Uning ma'lumoti 9 sinf edi. Ikkinchidan, 3-chidan, 4-chidan shu tariqa orzular yopirilib kelaveradi, kelaveradi. Birinchi yili tuzoqroq ish qidirdi. O'ziga emas, xotini Valyaga yoqadigan ish axtarib sarson bo'lganini keyinroq payqadi. Ko'ngildagidek ish topilmagach, nima bo'lsa bo'ldi dedi-yu, savdo shoxobchasida yukchi bo'lib qolaverdi. Keyin qizchasi tug'ildi. Endi bo'sh vaqtini nuqul shu go'dak bilan o'tkazishi lozim edi. Chunki qurumsoq Valya loqal qizchani o'ynatib, sayr qildiradigan birorta kampir yollashga ham pulni ko'zi qiymasdi. O'zi esa uzun kun mashinasining quloqini aylantirishdan bo'shamasdi. Kolkaning kechki maktab to'g'risidagi xayoli ham xayoligicha qoldi ketdi. Oqshomlari Kolka qizchasini hovlidagi skameykaga o'tkazib, garmoshka chalib berar va qishanglab ashula aytardi.
3: Orzularim havoyi emas, kun tig'ida erib ham ketmas, ammo bir kun meni sezmaysiz, jilmagancha o'tib ketdingiz. La la la la la la la la la.
2: Qizchasi qiqirlab kular, Kolka esa ko'z yoshi to'kmasdan unsizgina yig'lagisi kelar edi. U shartta qishloqqa jo'navarar ham edi-yu, lekin qizchasidan judo bo'lishni o'ylasa, yo'q, bu uning qo'ldan kelmaydi. Harchand sabr-toqatli, bardoshli, ming karra, ming marta baquvvat sibirlik bo'lganida ham bunday judolikni ko'tara olmaydi. Bo'lak har narsaga chidashi mumkin, ammo bunisiga aslo. Yarim yil avval qishloqdan Kolkaning onasi kelgandi. Valya uni muloyimgina qarshi oldi. Biroq kampir nima uchundir undan hayqar, ortiqcha biror qadam qo'yishdan ham cho'chir, nevarasini qo'liga olishdan qo'rqar edi. Kolka onasiga qarab ezilib ketdi. Ona bola yolg'iz qolishganda undan o'p keladi.
1: Oyi, bu nima qilganing-a?
2: Nima qilibman?
1: Juda bir g'alatroqmisan ey.
2: Hatto nevarangni ham qo'lingga olmading.
4: Qo'rqyapman, o'g'ilginam. Tag'in behosdan
1: qo'ysang choyjon,
4: hech xis yo'q. Xafa bo'lma. Xudoga shukr ko'rdim. Tirikchiliging yaxshi ekan, o'g'lim. Ro'zg'oring ham badastir. Bu mol dunyoni qarayu, o'zingga shukr. Yaratgan egam o'zingga shukr. Ish qilib oxiri baxayr bo'lsin. Tinchgina yashanglar. Xotining ham tuzukkina. To'g'ri, sal fe'li tez ekan u. Mayli. Kechqisi yo'q. G'ilt shaltog'idan ko'ra shunaqa o'tli, shudli bo'lgani ham ma'qul. Xudoga shukr qilib yashayveringlar.
2: Shunday qilib, onasi o'g'lim yaxshi yashayotgan ekan degan xayolda uyiga jo'nab ketdi. Kampir ketgandan so'ng nimadir bo'lib er-xotin g'ijillashib qolishganida Valiya erining bo'g'ziga o'tmas pichoq qo'ydi.
3: Onangdan ham o'rgildim. O'tiribdi hali, haligi nimaga o'xshash loqal biror marta ovqat pishiray demasa, biror marta mundoq nevarasini o'ynatib kelmasa, oyim tilla bo'lmay o'lsin.
2: Qo'lka ana shunda birinchi marta xotinining gardaniga tushirib qoldi. Valka g'ing demay onasiniki jo'natdi. Qo'lka ninani ko'tarib to'g'ri magazinga bordi-da, qaynatasi bilan qaynanasi kelganda dovdirab qolmaslik uchun ichdi. Uyga kelib kuta boshladi.
3: Ey ko'zingga qara, ey bola, ko'zinga.
2: Bir-biriga gal bermay stolini mushtlashdi qaynata qaynanasi.
3: Qadamingni bilib bos ha. Ayol kishiga qo'l ko'targaning uchun bir zumda Moskvadan qiya bo'lib ketasan ha. Bildingmi? Senda qazoravonni sening kaltagingni yesin deb o'siribmanmi men? Bilib qo'y, qo'ling kaltalik qiladi. Buning orqasidan qanday yigitlar yurardi ha? Senga o'xshagan qalang'i qasang'ilar emas. Kimsan? Injenerlar. Qancha osilib, qancha yalinib yurib işte. Buni qaraya. G'aflatda qolibsizlarda. Qo'lga tushgan birinchi injenerni yoqasidan sudab, Zaksga borish kerak edi. Yo ular sizlardan ustroq chiqib qoldimi, ha? Ishni bitirib suvga urib ketishdimi? Xo'p, dog'da qolgan ekansizlarda.
2: Endi ular uch kishilar baqira boshlashdi.
3: Marazi, ablah, hozir militsiya chaqiramiz. Shoshma, hozir militsiya chaqiramiz. Kasofat, chuvrindi, marazi.
2: Qizchasi Ninka chirqirab yig'lashga tushdi. Qo'lka bo'zdek oqarib, go'sht maydalaydigan boltachani qo'lga oldi-da, qaynotasi, xotini va qaynanasiga yuzlanib, sekin, ammo dona-dona qilib ta'kidladi.
3: Agar tovushlaringni o'chirmasalaring, hammangni chop tashlayman, yaramaslar. Hammangni shu yerga cho'siltiraman.
2: Ana shundan boshlab er-xotin paratflar hayotlari dars ketganini yaqqol anglashdi. Hatto ikkalasi ham hiyla yengil tortib, erkinroq bo'lib qolgandek ko'rinish ko'rinardi. Valiya kechqurunlari qayoqqadir g'oyib bo'la boshladi. Yo'l bo'lsin, deb so'radi Qo'lka istirobdan kishilarni qisib.
4: Buyurtmachilarnikiga.
2: Shunga qaramay har qalay birga yotishardi.
3: Xo'sh, buyurtmachilar qalay?
2: Deb so'radi Qo'lka kechalari xotinining yumshoq badanini silab sipalarkan. U shuni so'rab negadir kulardi. Yo'q, munofiqlik qilmasdi. Haqiqatdan ham kulgisi qistar. Lekin bu qandaydir asabiy kulgi edi.
4: Ahmoq,
2: derdi Valiya xotirjamlik bilan.
4: Ko'ngling to'q bo'lsin, unaqalardan emasman.
2: Albatta unaqalardan emassiz. Ba'zan esa yakshanba kunlari uchovlon qizchalari bilan u yoq bu yoqqa chiqishgan paytlar ham bo'lardi. Uch marta VDNXga borishdi, kabobxonaga kirib o'tirishdi. Qo'lka bir shisha yaxshi vino, kabob, qizchasiga konfetlar olib berdi. Vinoni ham maydalab, shiringina ovqatlanib o'tirdilar. Qo'lka xotiniga o'g'rincha nazar tashlab o'ylardi.
4: Nima qilyapmiz o'zi?
2: Ikkita ahmoq bir bo'lib nima qilyapmiz?
3: Axir tinchgina yashash ham mumkin-ku. Odamlar tuppa-tuzuk yashayapti-ku axir.
2: Ko'rgazmada ko'p narsalarni ko'rishdi. Qo'lka qishloq xo'jalik mashinalarini tomosha qilishni yoqtirar, traktorlar, selkalar, pichan uradigan mashinalar oldida uzoq turib qolardi. Xayol uni tug'ilgan qishlog'iga olib ketar, yuragida cho'kib yotgan qayg'u yana azob bera boshlardi. U o'zining turmushi turmush emas, balki benihoya jirkanch, sharmanda va pastarin alla narsa ekanligini bilar, juda yaxshi tushunardi. Qo'li ishga bormas, mayda arzimas xayollar bilan ko'ngli tilka pora bo'lardi. Birga ishlaydigan savdo xodimlariga qo'shilib ichishni o'rgandi. Biror ishni qotirishmaydi, ammo yerto'lada bir kishi ishani maydalashga hamisha ulfat topilib turadi. Bunday paytda yukchilar yana sotuvchilar, yuzdan qon tomadigan o'lgudek beg'am qassoblar ham ulfat bo'lishardi. Oqibati nima bo'larkin? Oqibati esa yaxshilikdan darak bermasdi. Ana shu yurakni bezillatadigan oqibati haqida o'ylamaslik uchun u qishlog'ini, onasini, asov daryoni juda ko'p eslardi. Ishda ham, uyda ham, kechasi ham, kunduzi ham yakkash shu haqda o'ylar, biroq o'ylab o'yga yeta olmas, faqat bu fikrlardan qalbi zaharlanar va battar ichkisi kelardi.
3: Xo'sh, nima qildi? Nima qildi?
5: Odamlar ketaveradi-ku bolasini ham tashlab. Ayb faqat mendami?
2: Odamlar allaqachon uy-uylarga tarqab ketishgan. Kolka esa esiga kelgan allaqanday g'amgin bir qo'shiqni sekin xirgoya qilgancha hamon ohista garmon chalib o'tirdi. Hayollari dunyoning bu burchidan kirib, nariga uchidan chiqadi. Fikran allaqachon qadirdon qishlog'ini qarishma-qarish kezib chiqqan. Endi esa Musaffo daryo bo'yida uning shiddatiga mahliyo bo'lib turibdi. Agar yolg'iz o'zi uyga kirib borsa, onasining yig'lashi aniq. Kamarimdan bo'lgan farzandni tirik yetim qilish gunoh azim deb nasihat boshlashi, uyinga qayt deb zorlanishi tayin. Oh xudoyim, nima qilsin ekan? 3-chi qavatdagi deraza ochildi.
5: Ey, nag'mangni bas qilasam yo'mi? Odamlarga shuncha kulgi bo'lding. Yetar endi uyqu ham bermaysanmi? Marazi, hamma uydagilarning xoljoniga tekib bo'lding-ku.
2: Kolkaning olishib o'tirgisi kelmaydi.
5: Eshityapsanmi, xoy? Ninka uxla olmayapti. Ajina bazm qilmay ol.
6: Pardani tushir. Derazani ham yop, uxlaydi qoladi.
5: Marazi,
6: megajin.
2: Derazi yopildi, ammo oradan bir daqiqa o'tmay qayta ochildi.
5: Ko'rgazmada aytgan gapingni bitta yarimtaga aytib beraman. Hani o'shanda ko'rasan kuningni. Esingdami? Menga mana shunday kichkina bir traktor, kichkinagina kombayn u 10 gektargina yer bo'lsa emish. Quloqning dumi gazanda. Nega ketmading uyinga? Ah, kolxozga borgingiz kelmadimi? Onangiz ikka o'yingiz yakka xo'jalikni orzu qilib qoldingizmi? Kolxoz yoqmaydi-da sizga? Tekinxo'r bo'lmay qirilib ketgur, mishsanlar.
2: Eng ajoyibi shundaki, xotini Valya hammasini, Kolkaning otasi ham, bobosi ham, butun qarindosh urug'lari ham o'tmishda g'irt qashshoq bo'lganini, kolxozga birinchilar qatorida kirishganini yaxshi biladi. Kolka unga aytib bergan. Kolka garmonni skameykaga qo'yib o'rnidan turdi. Bas, bunga chek qo'yish kerak. Bu ixtiyoriy g'urbat hademay uni ashaddiy aroqxo'r yoki telba qilib qo'yadi. Qandaydir bir nihoya bo'lish kerak-ku axir. Ko'z ochib yunguncha 3-chi qavatga chiqib bordi. Otilib xonaga kirdi. Xotini noxush bir narsani sezib, qizchasini qo'liga ko'tarib oldi.
5: Tegib ko'rchi, tegib ko'rchi. Qani tegib ko'rchi.
2: Kolkani qatroq bosdi.
6: Bolani qo'y, dedi u duduqlanib.
5: Tegib ko'rchi, tegsang.
6: Baribir seni bugun o'ldiraman.
2: Kolkaning o'zi ham hayratda qoldi. Go'yo bu dahshatli so'zlarni u emas, begona bir odam xo'p o'ylab, xo'p pishitib aytayotgandek edi.
6: Kuning bitdi seni. Bu dunyoda yashaging kelmay qoldimi? Bo'pti. Shu kecha seni qatl etaman.
2: Kolka oshxonaga kirib, stol tortmasdan boltachani olib chiqdi. Qaltirog'i bosilib, birdan xotirjam bo'lib qoldi. Suv ichdi, jumrakni burab yopdi. Bir oz o'ylanib turdi-da, keyin negadir yana ochib qo'ydi.
6: Hozir choq tursin, dedi ovoz chiqarib.
2: Xonaga kirib, qarasa Valya yo'q. Boshqa xonaga kirdi. Bu yerda ham yo'q.
5: Qochib ketdi.
2: Zinapoyaga chiqib bir pas turdi. So'ng qaytib xonaga kirdi.
5: Qochib ketdi.
2: Boltani joyiga qo'yib, oshxona ichida nari beri yurdi. Bekitib qo'ygan yeridan og'zi ochilgan aroq shishasini olib stakanga quydi. Shishani yana joyiga yashirib qo'ydi. Stakanni ko'tarib, bir daqiqa turib qoldi. Keyin aroqni rakvinaga sepib tashladi.
5: Sen ablahlarni sevintirib nima qildim?
2: Qorg'in cho'kdi. Lekin darhol sapchib turdi. Nazarida oshxona juda ham iflosdek ko'rinib ketdi. Supurgini olib, xonani supurib chiqdi.
5: Hali shunaqami?
2: Deb so'radi o'zidan o'zi.
5: Demak, xotin erini parjiga kuzatdimi?
2: Derazani yopdi. Fortchkani zichlab, eshikni ham yopdi. Papiros tutatib, 3 marta chuqur-chuqur tortdi-da, papirosni o'chirdi. Qo'liga qalam olib, gazetaning bir chetiga "Qizim, dadang komandirovkaga ketdi" deb yozdi. Gazetani ko'zga tashlanadigan joyga qo'ydi. So'ngra gazning ikkala ko'zini ham ochib, stolga o'tirdi. Ertalab Valya ota-onasini ergashtirib, uyga kirib kelganida, Kolka kaftlari bilan yuzini changallab, oshxonada yotardi. Zinapoyagacha hamma yoqni gaz hidi tutib ketgandi.
5: Turqinga chukur, hayvon, hatto gazni ham.
2: Valya shunday dedi-yu, to'satdan nima bo'lganini fahmlab, chinqirib yubordi. Onasi yuragini changallab qoldi. Qaynata Kolkaga yaqinlashib, uni yonboshiga ag'dardi. Kolkaning mijjalaridagi yosh tomchilari hali qurimagan edi. Peshonasidagi malla kokili qorayib, bir tomonga qiyshayib yotardi. Qaynatasi kokilni siltab, barmoqlari bilan qovoqlarini ochishga urinib ko'rdi. So'ngra jasadni yana joyiga yotqizdi.
5: Bu haligi militsiya chaqirish kerak.

0: Adviyalar xonasi.
1: Zohir Ziyo novchasidan. Tushlik tugab, peshonasiga oziq-ovqat deb yozib qo'yilgan do'konning ham oynavand eshiklari ochilishi bilan xaridorlar gur etib ichkariga kira boshlashdi. Sotuvchilar joy-joylarni egallab, birlari peshtaxtalar va tokchalardagi rang-barang qutularga qadoqlangan bir-biridan chiroyli mahsulotlarning safini tuzatar, birlari kassa apparatlarini tekshirar, yana birlari esa xizmatga shay bo'lib turishardi. Egniga yengilgina qora kostyum shim, oq ko'ylak kiygan, bo'yniga chiroyli ilon nusqa bo'yinbog' taqqan, qo'ltig'iga semizgina papka qistirib olgan kishi peshtaxtalardan birma-bir o'tib borib, qoramtir ko'zoynagi ostidagi besaramjon ko'zlarini har tomonga yugurtirgancha vajohatidan qor yog'ilib turardi. Ichimliklar bo'limiga yaqinlashganda esa tutaqib ketdi. Sotuvchi qani?
2: Hozir ichkarida telefonda gaplashayotgan edi, deya shosha-pisha javob berdi xavotirlanib qo'shni bo'lim sotuvchisi. Bu gaplarni butun vujudini quloqqa aylantirib eshitib turgan boshqa bir xushyor sotuvchi temirni qizig'ida bos degan naqlga amal qilib, mudirning kabinetiga koptokdek otilib kirdi. Bir avzoyi buzuq kishi ichimliklar bo'limida sotuvchisi qani deb to'polon qilyapti. Qo'ltig'ida qalin papka ham bor. Qarashlari bejo, shubhali.
3: Nima?
2: Mudirning qizarib turgan, burniga bexos ari qo'nib qolgandek ko'zlari ola-kula bo'lib ketdi.
1: Bor, Mavlonni chaqir. Do'konning orqasida qarindoshlarga yana ulbul to'g'irlab berayotgan bo'lsa kerak-da.
2: Ayt, oyog'ini qo'lga olib, oldimga kirsin.
1: Novdaday ingichka, uzun burni ostidan gugurt cho'piday mo'ylabcha chiqarib olgan ichimliklar bo'limi sotuvchisi it quvganda shitob bilan oppoq korjomasi tugmalarini yo'l-yo'lakay qadab kelarkan, yuragi takapuka bo'layotgani oqarib borayotgan yuzdan ham ayon bo'lib turardi. Mudirning huzuriga kirib, boshlig'ining qovoqlari chamasi 1-1.5 kilochi bo'lib uyilib turganini ko'rib, dam ichiga tushib ketdi. Aybini bo'yniga olgan boladay boshini quyi egib oldi.
4: Manaman deganmi yozni bir cho'qishda qochiraman deb.
2: Kerilishlaring boshqacha edi-yu.
4: Bu yog'i qandoq bo'ldi?
2: Endi nima qilamiz aka? Bu sizlarni bir tekshirtirib olmasak bo'lmaydi. Xohlasalaring chek berasizlar, xohlamasalaring yo'q. Buning ustiga mahsulotlarning hammasi sifatsiz, muddati o'tgan, sertifikat ham yo'q deb shang'ilab ketgan juvonning ishi bo'lsa kerak. Qog'ozga bir nimalarni yozib olayotgandi. Tushimga ham kiruvdi baqiriqlari. Rangi quti o'chgan sotuvchi qo'llarini yashirishga urinayotgan yosh boladay dag'dag' titrardi. O'zingiz bir ilojini qiling. Bola chaqa bor, akajon.
4: Qilar ishni qilib qo'yib, endi menga ag'daryapsanmi?
1: Meni o'rtaga qo'yib qutulib qolmoqchimisan? Xaridorning bu qo'ltig'idan kirib, u qo'ltig'idan chiqaman deb rosayi xonnos solayotgan eding-ku.
4: Taftishchimi, tekshiruvchimi, o'zing muomala qilaver.
1: Har kim o'zi uchun o'z javob beradi, bildingmi?
4: Menga ham gap tekizadigan bo'ldilaring shundoq ham.
1: Necha marotaba aytdim senlarga, hoy, ehtiyot bo'llaring deb. 5-10 so'mni qoyla topish qo'llaringdan kelmasa, nima qilasanlar chiranib?
4: Bo'pti, bo'lar ish bo'pti.
1: Umar, haligi ombordagi qog'ozga o'roqli hamma mollarni savdoga chiqarlaring.
4: Shermat piyon yana ichibdimi?
1: Ko'chaga chiqarib tashlalaring.
4: Tanavi palsovkada o'tirgan o'quvchi bolalarni ko'zdan yo'qotlaring.
1: Hoziroq g'oyib bo'lishsin.
4: Xaridorlarga to'g'ri muomala qillaring.
1: Yana u bo'y chatog'imizning nafasini chiqarsalaring, tamomman deyaverlaring.
4: Bittangni ham ayamayman.
1: Indamasa ja, yotib oldilaring.
2: Tashqaridan boya kishining do'rildoq tovushi eshitildi.
5: Vo, qanaqasi? Telefonga yopishib qolganmi bu sotuvchilaring?
2: Ichimliklar bo'limi sotuvchisi bu dag'dag'ani eshitiboq xaridorning yoniga yugurib chiqdi-da, ikki qo'lini ko'ksiga bosdi.
6: Kechirasiz, tog'ajon, ma'zur tutasiz. Bir qoshiq qonimdan keching aka.
2: Bilaman, kecha u onaxonga sal mundayroq muomala qilib yuboribman.
6: Kecha xayolim joyida emasdi. Bo'lmasa shu arzimagan qaytib menga kerakmi?
2: Qaytarib berganman. Mana, yerga tushib qolib ketgan ekan. Sizni behuda ovora qilishibdi-da.
6: Boyagi kishi battar tutaqib ketdi.
4: O, u senlarni muammolaring.
1: Sen meni bu ishlaring bilan boshimni qotirmaging-da.
4: Tez-tez ishimni bitirib ber.
1: Tushunmadim.
4: Shoshib turibman, vaqtim tig'iz.
1: Tezroq menga bitta novchasidan, zavodskoydan, tozasidan uzatvor. Tomoqlar taqillab ketdi.
2: Sotuvchining qo'lidagi pullar yer bilan bitta bo'ldi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Simeon Altov. Tasmaning uzunligi. Zoti noaniq, biroq ko'pak yashil rangli taxta devordan ko'k rangdagi taxta devorgacha shoshilmasdan borib kelardi. Ko'cha chekkasida atrofga ko'ngilni qitiqlab, ishtahani ochuvchi yoqimli hid taratib ikki ayol to'xtashdi. Biroq ko'pak umrida ko'rmagan chiroyli kuchukchani ayollardan biri yetaklab olgan edi. Ayolning yetovidagi bejirim ko'pakchaning Bedlington deb atalishini to'pori ko'pak qaydan bilsin. Bedlington zanjirdagi ko'pakka mensimay ko'z qirini tashlab, "Hello, hey ko'pak, oting nima edi?" dedi jirg'anib.
3: "Tuzik, sir,"
2: dedi ko'pak Bedlingtondan ko'zini uzolmasdan.
3: "Tuzik degin, ha? Meniki lord. Shunday qilib, butun umrlarini zanjirda o'tkazyaptilarmi, my friend?"
2: Ko'pak zanjirda bo'lsa-da, boshqalar uning ustidan kulishlarini yoqtirmas.
3: "Sizni esa bekangiz bir umr bo'yningizdan qayish tasma o'tkazib, sudrab yuribdilar, my friend, my eun,"
2: dedi u aftini burishtirib.
3: "Bo'ynimdan qayish tasma bo'lsa-da, qayerlarda bo'lishimni bilsang edi,"
2: dedi Bedlington ko'pakka achinish bilan tikilib.
3: "Har kuni ziyofat, itlar ko'rgazmasi. Bo'ynimdagi oltin medalni ko'rdingmi? Uni chiroyim uchun ko'rgazmada berishgan."
4: "Mana bu sopoq bajarang uchun oltin medal berishdimi?"
3: "Sopoq emas, cho'zinchoq. Bizda chehra qanchalik cho'zinchoq bo'lsa, shuncha chiroyli hisoblanadi. Biz yeydigan taomlarni hatto tushingda ham ko'rmagansan. Shaxsan men qo'ziqorli julienni xush ko'raman. Taom emas. Okay."
4: "Rostini aytsam, okeyni yemaganman,"
2: dedi ko'pak mayuslanib.
4: "Lekin yaxshi suyak bo'lsa, shuning o'zi biz uchun okeyning o'rniga o'tadi."
3: "Bekam bilan yaqinda saunaga tushdik,"
2: dedi Bedlington kerilib.
5: "Sauna deganlari yana nima balo bo'ldi?"
3: "Mutabar shaxslar to'planib, soatlab terlab o'tiradigan joy sauna deyiladi."

0: Маркес Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: Марчас радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

hali sizni do'st bildimmi? Xom sut emgan bandayu, sodda qalbim chu tushni hech qilmaydi kandaya. Sinalmaganga sir berib attang qilmay, ne qilay bedil kimsaga dil.

0: Assalomu alaykum. Men hozir bandman. Nima gapingiz bo'lsa, signaldan keyin qoldiring.
1: Alo. Alo, sen yaxshimisan? Senga rosa telefon qildim.

Seni birinchi marta ko'rganimda har xil narsalarni so'ragandek bo'lib, senga tikilib qarab turardim. O'shanda ey Xudo, shu qiz ketib qolmasin deb so'raganman Xudodan. Ismini bilgim kelgan, sen bilan gaplashgim kelgan o'shanda rasa. Telefonda gaplashganingda ko'zlaring

Men uchun kurashmadi. Meni boshqaligi berib qo'yibdi deb o'ylab, mendan nafratlanma, iltimos. Men seni o'ylayman faqat. Chunki sen dunyoda eng baxtli inson bo'lishing kerak. Seni xafa qilgan bo'lsam, meni kechir. Meni rostakam yaxshi ko'rsang, menga yordam

Ular uchun sevgi o'z yo'liga. Hayot bo'lsa o'zing bilasan qanaqaligini. Sen hiç narsaga muhtoj bo'lmasdan yashashing kerak. Men oyoqqa turgunimcha hali bor. Men seni hech qachon unutmayman. Yuragimda, ko'z oldimda bo'lasan har doim. Sen shuni bilib qo'y.

kimlardir noqazor erkana bizga farzandlarin kimlar tashlab ketar nogiron kudek.

ota-onang borligi o'zi baxt ekan. Tan joning sog'ligi o'zi baxt. Yaxshi yomon.

0: Yurtimizda soat 3.
1: Res sui AM in Tashkent.
0: Столица 3 часа. Markaz Radiosi.

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Yurtimizda soat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов. Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.